Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Norsk Tipping ble I går kveld utsatt for nok et dataangrep. Både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt I Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling I denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Senterpartiet vil I høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv I beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen en sak I Gausdal I juli der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn I fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerstrøm Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Johannes Høsflot Klæbo blir ikke å se på Blinkfestivalen, det kommer frem I en pressemelding fra Norges Skiforbund. Klæbo har hanglet noen dager og har I samråd med helseteamet valgt å stå over for å være klar for treningshøsten og kommende sesong. Julie Myhre og Oskar Oppstad Wike står også over. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Norsk Tipping ble I går kveld utsatt for nok et dataangrep, både app og nettside var nede. Angrepet ble oppdaget rundt klokken 21, og etter omtrent en halv time fungerte systemene igjen som normalt. Norsk Tipping sier at de ikke har indikasjoner på hvem som står bak. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt I Sverige der to personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling I denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Senterpartiet vil I høst fremme forslag på Stortinget om at all ulv I beiteprioriterte områder utenfor ulvesonen kan skytes umiddelbart. Det sier Trygve Slagsvold Vedum til Gudbrandsdølen Dagningen. Bakgrunnen en sak I Gausdal I juli, der fellingstillatelse først ble avslått. Partiet mener praksisen rammer dyrevelferden. Norske hoteller hadde en bedre juli enn I fjor, det viser Benchmarking Alliance, gjengitt av Widerström Hotel Consulting og NHO Reiseliv. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3%, men veksten varierer mellom landsdelene. I Nord-Norge rombelegget lavere, mens Oslo og Gardermoen fører an. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
4: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Hos Nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
3: En riktig god morgen. Hvordan står det til? Alt godt, formodentlig. God onsdag i alle fall, midtveis denne uka, og det skjer da litt. Vi er da ikke helt fri for hendelser, dessverre. Vi skal snakke litt om streikevarslet, som kan altså føre til streik i SAS fra helgen. Det er dette angrepet mot ID-porten som inntraff tidligere i uken, det skal vi også innom. Og så er det massevis av god musikk, naturligvis.

er overskriftene vi skal forholde oss til? Opp til flere. Det har vært noe tullekjøring der ute. Vi skal snakke litt politisaker med andre ord. Vi skal snakke om turistene som ankommer Norge. Det i alle fall flere overnattinger på våre hoteller. Norge gir støtte til Spania etter alt som foregår der nede. Vi skal også følge opp dette drapet på Jæren og såkalte DDoS-angrep.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

Vi har kommet til punktet hvor jeg bruker å se på hva som har foregått I løpet av natten. Det stadig angrep, både fra russisk og ukrainsk side. Det skjer hver eneste dag, og på morgenkvisten så får vi en sånn form for oppsummering. Det flere som drept I angrep på begge sider I løpet av natten. Fra Troms, fra Målselv spesifikt I Troms, så får vi en sak om politiet som stanset en far og sønn på øvelseskjøring, men sønnen kjørte I 96 kilometer I timen I 60-sonen. Faren var beruset. Det opplyser Troms politidistrikt. Det får naturligvis konsekvenser. En kvinne funnet død I Stockholm. Hun I 50-årene. Det mistanke om drap. Det skriver den svenske avisen Expressen. Norsk Tipping nå utsatt for et dataangrep. Det skjedde I går kveld. Det ble raskt løst, men enda et DDoS-angrep mot tjenester her I landet.

Jeg har funnet frem almanakken. I dag så er det Osvald og Oskar som har navnedag. Det heter vel ikke Osvald, som vi sier Oskar. Osvald. Tenker det blir sånn. Vi skal se nærmere på navnedagene etterhvert. Det er katolsk festdag i dag for en Osvald. Osvald av Northumbria, som var en engelsk helgenkonge. Han døde i år 642. Det er også en dag som er nyhetsminneverdig, fordi Marilyn Monroe ble funnet død på dagens dato i 1962, best kjent for å være skuespillerinne og modell selvfølgelig, og elskerinnen til John F. Kennedy blant andre. I 1860 så ble den norsk-svenske kongen Karl den 4. Kronet i Norge, og Intel lanserte 64 biter mikroarkitektur Skylake i 2015. Det er litt tech news.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Da har vi hørt om såkalte DDoS-angrep I flere dager. Distributed Denial of Service Attack står det for, og det betyr I prinsipp at de flommer over alt av nettjeneste deres, slik at ingenting mulig å få til. Norsk Tipping var nede I går kveld, og så har vi dette angrepet som kom tidligere I uken, som rammet ID-tjenester. Og her har Nasjonal Sikkerhetsmyndighet kommet med en uttalelse. De mener at dette tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke kan kalles et skadelig dataangrep. Så undres du kanskje, hvordan får de til det all den tid tjenesten nede? Vel, avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet og ikke påføre skade. Vi skal straks se på avisen.

drifta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Vi kommet til dagens aviser. Det riksavisene vi skal gripe fatt I. Og den første som traff fingrene mine her var en klassekampens avis I dag. Her står det datacenter I Sverige kan drive opp strømprisen på norsk side. Alle de nordiske landene rennes ned av datacenteraktører, og det kan gi, altså I bokstavlig forstand, grenseløse strømprishopp. De kabinansatte I SAS har altså sagt nei til avtalen som ble forhandlet frem tidligere I sommer, og de mobiliserer som aldri før for å sikre høyere lønn, og det kan også ende med en streik nå på lørdag. VG skriver om kraftig svetting, det vel ikke den jeg kunne ønske meg å være posterboy for, men Maja Lidström, 49, har dukket opp. Slik takler Maja det, står det. Hvis jeg står rett opp og ned, blir det to pøler ved siden av meg, sier kvinnen. Det også en sak her om SAS-streiken da, hvis det blir en sånn en på lørdag, og de ikke klarer å finne ut av dette. Dette har du krav på, en større sak. Dagbladet I dag, bildet av Infantino og Trump, skjebnedager for FIFA-sjefen. Trumps kalde hevn, står det. Flere peker nå på Lise Klavenes som etterfølger, blant annet Sepp Blatter. Putin også. Putins raseri etter dødelig angrep, står det. NATO sponsor terror, uttalelsen fra Vladimir Putin. Og Aftenposten, her det et sånn tegnet bilde av det som nok skal forestille en hacker. Norge blir mer digitalt sårbart. Massive dataproblemer slo ut sentrale offentlige tjenester natt til mandag. Eksperter peker på ressursmangel og et vedvarende høyt trusselnivå. Så det bare å velge da, hvilken avis du trenger å ta med deg hjem, og det finnes flere enn dem jeg har nevnt.

Det var altså to navn som var oppført i almanakken i dag. Navnedagene tilhører, og spiss ørene her, Osvald og Oskar. Gratulerer med dagen. Den eneste Osvald jeg kan komme på jo etternavnet på han som skjøt og drepte JFK, men det nok bare meg. Jeg har etter litt lesning her funnet ut at bakgrunnen at det katolsk festdag for en engelsk helgenkonge som heter Osvald av Northumbria. Han døde i år 642. Og når det gjelder bursdager, her det ganske mange kjente navn. Nils Henrik Abel for eksempel, den norske matematikeren, ble født på dagens dato i 1802, døde i 1829. Skal vi se, scroller jeg meg nedover listen her, som lang. Vi kan ta med... Marine Le Pen, født i 1968, den franske politikeren, og så har vi i 1968 den britiske rallyføreren Colin McRae. Han døde dessverre alt for tidlig i 2007.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Jeg skal være ærlig og si at jeg hadde vært bekymret om mine flybilletter var med SAS, og ferieturen begynte eller endte på lørdag eller i dagen etter. Kan være trøbbel i gjerdet, og det ikke uten grunn at avisene som vi nevnte litt tidligere skriver om hvordan du eventuelt kan få pengene tilbake, eller hvordan du ellers skal løse floken. Det var altså en fremforhandlet avtale tidligere i sommer, og så var det en avstemning blant medlemmene som viste at Fellesforbundets medlemmer overhovedet ikke interessert i avtalen som var forhandlet frem, og da vi tilbake ved konflikt. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå denne varslede flystreiken da. I morgen så møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt frem til nå. SAS har tydelig signalisert i mediene at de ønsker en løsning, og så får vi se hvordan dette møtet i morgen går.

Hvor langt du villig til å gå for å se best mulig ut? Jeg har falt over en artikkel som heter 8 vanvittige moderne skjønnhetsbehandlinger du virkelig ikke bør prøve. Ja. Hva med et hjemme-botox-sett? Ja, du setter sprøytene selv, og litt botox. Setter du det feil for øvrig, så får du jo alvorlig sykdom, men det jeg så. Det noen forholdsvis ekstreme kjemiske peelinger på markedet. Det noe som heter vampyransiktsbehandling, som høres skummelt ut, og det det også man injiserer seg med et stoff med blodrikt plasma utfunnet fra menneskeblod. Ja, det noe som heter brasilianske utblåsinger, og det en hårstyling, hvor man blant annet da bruker stoffer som man egentlig bruker for å bevare lik. Ja, listen lang. Lykke til. Jeg holder meg til hudkrem.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Nådens maskulinitet. Jesus lærer menn ekte maskulinitet. Jesus tar ansvar, offrer, bærer, tilgir, forsoner, løfter. Jesus er ikke en mytisk figur i legendenes uhistoriske verden. Inkarnasjonens mysterium betyr Gud blir menneske. En mann gir sitt liv for andre. Marias sønn viser ekte, empatisk, omsorgsfull maskulinitet. Jesus er tydelig, nær, oppsøkende, til å stole på, raus, ærlig. Som Hebreerbrevet kapittel 1, vers 3 sier, «Han er en utstråling av Guds herlighet og bilde av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord.» Et biologisk under skjer. Maria blir gravid. Hun føder en sønn. Sønnen er født før all tid av Faderen, i evigheten, uten mor, og i tiden av Maria, uten far. Det er et guddommelig mysterium. I tro, håp og kjærlighet er vi satt inn i en tilbedelsens, lovsangens, fellesskapets verden, der det guddommelige nærvær er sakramentalt til stede i undringens og lovprisningens univers. Bevis? Nei, ikke som tilfredsstiller den rasjonelle, endimensjonale fornuft, foreløpig, men et forsoningens mysterium som går dypere. Kjærlighet, aksept, frihet, fred i det guddommelige korsets offer, der himmel møter jord, der himmelen forener seg med jorden, i Kristi herlighets stråleglans. Det er da noe, foreløpig. Mer kommer. Velsignet dag, velsignet liv. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet i revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester i begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet i NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Losen på det norske skipet Misje Verde nekter straffskyld etter kollisjonen med en fritidsbåt i Sverige der 2 personer døde. Etter avhør skriver svensk påtalemyndighet at det ikke aktuelt å be om varetektsfengsling i denne omgang. Også føreren av fritidsbåten avhørt av politiet. Brødrene Dal gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen i et intervju med VG. Kvisten animasjon lager filmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar i løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dal tilbake opprinnelig ble lagt til side etter at Trond Kirkvaag døde i 2007. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

Det onsdag morgen, like etter åtteslaget, og vi oppdatert. Jeg har fått med meg manus derfra inn hit. Jeg skal referere til noe av det etter hvert, ser jeg. Her kommer de med meg både blinkende beskjed på skjerm og lapp I hånda. Så det skjer ting. Jeg skal gjøre mitt for å holde roen, og så skal vi se om vi ikke klarer å få orden på det som foregår. I løpet av timen, også en kikk på avisene. Vi skal gratulere litt I Øst og Vest, og vi skal jammen være litt showbiz-orienterte også.

Vi skal utenriks, og vi starter I dansk TV 2. De snakker om en politiker, et folketingsmedlem, som heter Allan Felt. Han selger nemlig leketøy, apekatter, bokstavlig talt, på en webshop. Det får kritikk. Kundene får ikke varer. Det følger de naturligvis opp. Sky News skriver om trøbbel I gjerdet for matproduksjon. Det blir en brutal innhøsting for bøndene I år, varme og så videre. Euronews skriver om Iran og Oman, som arbeider med planer om å gjenåpne Hormuz-stredet.

Det er vanskelig å sette penger på hva som den viktigste nyheten for deg I dag. For eksempel så kunne vi jo snakket om streikevarsel fra lørdag I SAS, men hvis du ikke skal ut og reise og ikke vente besøk, så jo den ganske unødvendig. Det kanskje minst like unødvendig å snakke om Senterpartiet, som vil at alle ulver utenfor sine ulvesoner kan skytes på stedet uten at man skal søke om det. Du har kanskje noen meninger om ulv, men sånn det. Vi har også flere andre saker. Du har kanskje lagt merke til at det mye utenlandske språk som snakkes, folk med kamera på magen og så videre. Og ikke helt uventet så det fordi vi har hatt mange turister. Mange kommer hit fordi det alt for varmt andre steder. Og det merker vi blant annet når vi ser på hotellstatistikken. Andelen solgte rom gikk opp med 1,3% I juli I år sammenlignet med I fjor.

Jeg synes den saken fra Sverige, hvor et norsk lasteskip altså renner en fritidsbåt I senk, hvor mor og datter dør, mens far og sønn klarer å overleve og bli reddet av andre på vannet. Dette får jo naturligvis etterspill. Hva var det som egentlig skjedde? Hvorfor skjedde det? Og hvem har ansvaret? Det svensk politi som etterforsker saken. Dette norske lasteskipet heter Misje Verde. Her kapteinen pågrepet og varetektsfengslet en russisk statsborger. Og så sa svensk politi at de også hadde mistanke mot en annen person. Det skulle vise seg å være losen ombord på det norske skipet. Her har de ikke bedt om varetektsfengsling. Føreren av fritidsbåten naturligvis også avhørt av politiet, formodentlig da den overlevende faren I dette scenariet. Tragisk sak, og også en sak som har brakt på bane en del spørsmål omkring sånne digitale, ja, hva heter det? Heter det AID? Tror det det heter. Sånn at man kan se dem på Marine Traffic-appen sin, for eksempel. Og da ser man det også ombord I større skip, at det en mindre båt foran dem, hvis det det som tilfellet. Og det det som har skjedd her. Begge reiste I samme retning, og så rente altså dette større skipet den mindre I senk. Tragisk sak. Vi håper det går an å finne løsninger, så vi unngår flere av dem. Du, dette morgensendingen.

jeg 100% oppriktig glad for å lese følgende overskrift. Brødrene Dahl blir tegnefilm. Og da snakker vi om Brødrene Dahl og Spektralsteinene for eksempel, som vi husker, som så dette på TV som barn på 70-tallet, hvor de tok seg oppover elven Overfloden i kanon, Elvegris, Professor Drøvels hemmelighet og så videre. Det er Lars Mjøen som bekrefter at det blir animasjonsfilm om Brødrene Dahl. Lars Mjøen for øvrig blitt 80 år. Og så sier han, det kan bli artig å se seg selv som cirka 30-åring igjen i tegnet form, og ikke minst vår gode venn, bror og kollega Trond Kirkvaag tilbake i levende livet igjen. Og det er Kvisten Animasjon som skal lage dette, de har jo fra før laget Dyrene i Hakkebakkskogen, Folk og Røver i Kardemomme by og så videre. Jeg gleder meg.

Vi kommet til dagens aviser. Det riksavisene vi skal gripe fatt I. Og den første som traff fingrene mine her var en klassekampens avis I dag. Her står det datacenter I Sverige kan drive opp strømprisen på norsk side. Alle de nordiske landene rennes ned av datacenteraktører, og det kan gi, altså I bokstavlig forstand, grenseløse strømprishopp. De kabinansatte I SAS har altså sagt nei til avtalen som ble forhandlet frem tidligere I sommer, og de mobiliserer som aldri før for å sikre høyere lønn, og det kan også ende med en streik nå på lørdag. VG skriver om kraftig svetting, det vel ikke den jeg kunne ønske meg å være posterboy for, men Maja Lidström, 49, har dukket opp. Slik takler Maja det, står det. Hvis jeg står rett opp og ned, blir det to pøler ved siden av meg, sier kvinnen. Det også en sak her om SAS-streiken da. Hvis det blir en sånn en på lørdag, og det ikke klarer å finne ut av dette, dette har du krav på, en større sak. Dagbladet I dag, bildet av Infantino og Trump skjebnedager for FIFA-sjefen Trumps kalde hevn, står det. Flere peker nå på Lise Klavenes som etterfølger, blant annet Sepp Blatter. Putin også. Putins raseri etter dødelig angrep, står det. NATO sponsor terror, uttalelsen fra Vladimir Putin. Og Aftenposten, her det et sånn tegnet bilde av det som nok skal forestille en hacker. Norge blir mer digitalt sårbart. Massive dataproblemer slo ut sentrale offentlige tjenester natt til mandag. Eksperter peker på ressursmangel og et vedvarende høyt trusselnivå. Så det bare å velge da, hvilken avis du trenger å ta med deg hjem, og det finnes flere enn dem jeg har nevnt.

Ja, merkedager, de har vi også i dag. Og i dag kan du være litt sånn fin og fjong på det. Hvis du vil da. Dette er jo ikke favorittretten til mange, og jeg vet ikke hvor mange du må spise for å bli god og mett. Sammenlignet med for eksempel kjøttkaker i brun saus, men det er altså den store østersdagen i dag. Jeg synes det østers smaker godt, men jeg kan ikke helt forestille meg å spise 10 eller 15 av dem. Liker dem som en sånn god forrett eller noe sånt, det er på en måte det. Men det overlater jeg til deg. Det er bloggerdagen i dag, og i den grad vi kan snakke om blogging fremdeles. Nå er vel blogging mer en sånn greie som ligger under influencer-paraplyen, og handler om å være til stede på Instagram og TikTok og sånn, men dagen for det, hvis du har noen ambisjoner i den retning, for eksempel. Og så er det den store undertøysdagen i dag, og poenget er å omfavne dagen ved å ta på seg sitt favorittundertøy, og nå er det kanskje litt sent å si det nå, men lykke til!

0: Du, vi skal snakke om litt historie, hadde jeg tenkt. Det har skjedd mye merkelig i Norge på dagens historie, og i verden for øvrig. Også en del litt triste ting, og så tenker jeg vi kaster et blikk på dette, så får vi velge oss en av dem. Det en jernbanelinje som ble åpnet, Trondheim-Størnbanen, 1864. Nei, den legger vi til side. Det var et slag, slaget ved Matrand, mellom norske og svenske styrker. Da vi Eidskog, den dropper vi, det var i 1814. Intel lanserte en eller annen mikrochip, den dropper vi, det var i 2015. Jeg tenker vi stopper i 1962, ja. For det var da Marilyn Monroe, eller Norma Jean Mortensen, som hun het, døde. Hun ble født i 1926, døde altså på dagens dato i 1962, var både skuespillerinn og sangerinn og filmprodusent og modell. Ble funnet død der hjemme. Trolig tok hun sitt eget liv, tror man. Var blant annet elskerinnen til JFK.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Vi er kommet til den naturlige konklusjon I dagens morgensending. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg og teamet, vi har vært tidlig oppe for å få oversikt over nyhetene og forsøkt å bringe dem til deg I en eller annen form, med koppe kaffe og avis, sverte på fingrene og I det hele tatt. Vi kommet dit hen at vi skal overlate studio til formiddagssendingen. Det blir nyhetsoppdateringer utover dagen hver hele time, og fra klokken 11 så det Kyrre Dahl du møter der.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte, og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet I revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. september. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet I 4 uker I tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Brødrene Dahl gjenoppstår som animert film, det bekrefter Lars Mjøen I et intervju med VG. Kvisten animasjon lager filmen, og den viser KRM-figurerne fra professor Drøvels hemmelighet. Filmen ventes å være premiereklar I løpet av 2028. Mjøen sier at planen om å bringe Brødrene Dahl tilbake opprinnelig ble lagt I side etter at Trond Kirkvaag døde I 2007. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
3: Radio Øst.
4: Gjenbruken Iseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

det føles litt som jeg har snublet inn I en ny hverdag. Så her vi, du og jeg, det onsdag, det midtveis I uka, og det kaffepause som sedvanlig. Jeg startet dagen med en flaske solo. Det ikke den normale frokostdrikken, må jeg ærlig innrømme, men jeg hadde tenkt å drikke den I går, kjøpte den spesifikt, fordi jeg hadde noen måltid som jeg forbinder med solo. Jeg glemte at jeg hadde den, drakk vann, og det var jo fint, men fikk skikkelig lyst på den når jeg våknet I dag, så dagen har startet på litt sånn nostalgisk måte, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig. Apropos nostalgi, vi skal I showbiz-avdelingen litt senere høre om brødrene Dahl som gjør comeback I animert tilstand. Jeg gleder meg, jeg skal fortelle deg mer om det til hvert. Ja, og så blir det quiz og det hele selvfølgelig, akkurat slik som sett vanlig. La oss starte dagens program aller først med denne låta her.

skal premieres i en eller annen form. Og så får vi se da, hvordan det går. Jeg håper du har medvind I seilene og solen fra den rette side, og alt bare fryd og gammen. En kjent person, mann, kvinne, død levende, norsk utenlandsk. Dagens person har vært selve symbolet for en hel nasjon og en ideologi som styrte utviklingen I en rekke land I det 20. århundre. Hvem det?

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Jeg har funnet frem almanakken. I dag så det Osvald og Oskar som har navnedag. Dette vil ikke Osvald, som vi sier Oskar. Osvald. Tenker det blir sånn. Vi skal se nærmere på navnedagene etterhvert. Det katolsk festdag i dag for en Osvald. Osvald av Northumbria, som var en engelsk helgenkonge. Han døde i år 642. Det også en dag som nyhetsminneverdig, fordi Marilyn Monroe ble funnet død på dagens dato i 1962. Best kjent for å være skuespillerinne og modell, selvfølgelig, og elskerinnen til John F. Kennedy, blant andre. I 1860 så ble den norsk-svenske kongen Karl den 4. Kronet i Norge, og Intel lanserte 64 biter mikroarkitektur Skylake i 2015. Det litt tech news.

Vi har startet dagens oppgave. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz. Likte du musikken forresten? Bare sånn apropos. Jeg synes musikken I dag ordentlig god. Alright. Første ledetråd I dag I vår søken etter en person at denne har vært selve symbolet for en hel nasjon, og dessuten en ideologi som styrte utviklingen I en rekke land I det 20. århundre. Det var nummer en. Nummer to. Her dette kun en enkel setning, men jeg vil si at denne også toneangivende for det svar jeg ute etter. Du klar? Dagens person levde store deler av sitt liv under et dekknavn. Altså ikke sitt eget, men et han valgte seg underveis I sin karriere. Alright, det det jeg har lyst til å si så langt. Du får tygge litt på det. Du skal få en tredje og siste ledetråd om et lite øyeblikk.

Den daglige quiz, vi I full sving, og vi har kommet til ledetråd nummer 3. Jeg kan se at det har begynt å dukke opp noen rette svar på de forskjellige sosiale medier her. Du tar kontakt med meg hvis du har lyst til det, så kan vi avpasse svaret, eller du kan spørre om et ekstra hint, eller første forbokstav eller noe sånt. Søk meg I så fall opp på de sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Første ledetråd I vår søken etter en kjent person I dag var at denne personen har vært selve symbolet for en hel nasjon og en ideologi som styrte utviklingen I en rekke land I det 20. Århundre. Nummer 2 var at dagens person levde store deler av sitt liv under et dekknavn. Og da tar vi ledetråd nummer 3 I samme slengen. Dette siste ledetråd før du får svaret. Dagens person ønsket en annen etterfølger enn han som endte med å overta. Men på grunn av et slag så ble han ikke hørt. Det ble en annen etterfølger enn den han hadde sett for seg. Og historien ble sånn sett for alltid endret. Hvem det?

Det var altså to navn som var oppført I almanakken I dag. Navnedagene tilhører, og spiser ørene her, Osvald og Oskar. Gratulerer med dagen. Den eneste Osvald jeg kan komme på jo etternavnet på han som skjøt og drepte JFK, men det nok bare meg. Jeg har etter litt lesning her funnet ut at bakgrunnen at det katolsk festdag for en engelsk helgenkonge som heter Osvald av Northumbria. Han døde I år 642. Og når det gjelder bursdager, her det ganske mange kjente navn. Nils Henrik Abel for eksempel, den norske matematikeren, ble født på dagens dato I 1802, døde I 1829. Skal vi se, scroller jeg meg nedover listen her, som lang. Marine Le Pen, født I 1968, den franske politikeren, og så har vi I 1968 den britiske rallyføreren Colin McRae. Han døde dessverre alt for tidlig I 2007.

Vi lette altså etter en meget kjent person I dag, og det begynte jo med litt sånn forskjellige utspill, hvem dette kunne være. Stalin dukket opp flere ganger. Stalin har noe med dagens person å gjøre, men det ikke ham. Det Lenin, Vladimir Lenin, eller Ulyanov, som han vel egentlig het. Lenin var jo dekknavn. Han ønsket seg jo ikke Stalin, Lenin. Han syntes Stalin var liksom brutal og overhovedet ikke den han så for seg skulle lede Sovjetunionen videre. Men Lenin fikk jo slag, og da ble det utkjempet en maktkamp. Den tapte Trotskij, som Lenin ønsket seg, og så ble det Stalin, og historien som vi kjenner. Stalin var jo ikke akkurat en mild leder. Stalin jo litt sånn I Putin-land, eller rettelse Putin litt mer I Stalin-land. Men Lenin altså, som du har sett tusenvis av ganger I forskjellige sammenhenger når det gjelder Sovjetunionen. Riktig svar I dagens quiz.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Klippen Saltnes, de ønsker velkommen til bønnemøte i dag onsdag 5. august klokken 19. Og torsdag 6. august det søstermisjon klokken 12. Søndag 9. august har de møte klokken 18.00, og det Egil Johansen som taler og synger på Klippen Saltnes. Greåke Frikirke, de ønsker velkommen til Bibel og bønn torsdag 6. august klokken 19. Og søndag 9. august det gudstjeneste klokken 11. Sion Selbak, de ønsker velkommen til bønn og delemøte i dag onsdag 5. august klokken 19. Søndag 9. august klokken 18 det møte, og da det Gyda Hauge, Petter Vestborg og Alex Lindberg som med på dette møtet. Skittvet Misjonshus, de ønsker velkommen til onsdagsbønn i dag 5. august klokken 19. Søndag 9. august klokken 11 inviterer Delk Østfold til gudstjeneste i Missingmyra Bedhus her i Rådet. Emil Simonsen taler og liturg, og det blir også nattverd denne søndagen. Det var det vi hadde av meldinger her i meldingstjenesten på Radio Øst i dag. Ta kontakt hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Det meldes I dag onsdag om regn I vårt distrikt. Og det kommer jo godt med, for det relativt tørt ute. I morgen torsdag vil det være litt sol, litt sky og også noen muligheter for litt mer nedbør.

så er jammen over. Allerede, men som jeg var inne på litt tidligere I sendingen I dag, ting som går veldig fort gjerne veldig hyggelige. Så vi får ta det som et godt tegn at vi har kommet så langt så fort. Også I dag. Når det gjelder dagens program, jeg håper du har klart å løse quizzer og sånn. Hvis det noe du trenger å meddele eller ønsker å få inn foran morgendagens sending, så gjør gjerne det. Bruk I så fall de sosiale medieplattformer du komfortabel med. Jeg på dem alle sammen, så bare søk meg opp. Jeg til Endre Lundgren på dem, ja, på alle faktisk. Det kan være at det noen variasjoner I måten brukernavnet skrevet på, enten som ett langt ord eller en med punktum imellom. Det litt forskjellig, men det får du finne ut av. Og det det, tror jeg, på vegne av meg selv og resten av gjengen som lager kaffepausen hver dag. Vi ønsker deg en fantastisk onsdag videre. I morgen det torsdag, lille fredagsaften som vi kaller det, og vi skal sette standarden I morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen I fred, krise og krig I små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi I nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet I revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. September. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener tjenestenektangrepet mot offentlige tjenester I begynnelsen av uken ikke var et skadelig dataangrep. Avdelingsdirektør for operativ cybersikkerhet I NSM, Martin Albert Hoff, sier tjenestenektangrep vanligvis handler om å skape oppmerksomhet, ikke å påføre skade. Mannen som siktet for drap på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer overfor NRK. I forrige uke ble han varetektsfengslet I 4 uker I tingretten. Mannen nekter straffskyld. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
6: Da det tid for over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Det er blitt onsdag, og igjen tid for å ønske velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Også i dag er Karianne Vatland med oss, og andaktene de er produsert av Norea. Per Andersen skal synge for oss nå til en begynnelse. Jeg løfter mine øyne.

kinesiske kristne vet at det verdifulle koster. I Kina vokser den kristne kirke raskt. Tidlig i tredje årtusen var det anslagsvis 100 millioner kristne der. Og de har sånn kraft at de til og med satser på å omvende den muslimske verden. Tilbake til Jerusalem kaller de visjonen sin om å spre evangeliet vestover og kristne alle områder mellom Kina og det hellige land. Men kristen iver koster. I de siste årene har kristne mistet jobben, blitt revet fra hus og hjem, slått helseløse, satt i fengsel. Kinesiske kristne betaler en høy pris for livet med han som har overvunnet døden. I mange andre land regnes det som en religiøs plikt å drepe muslimer som blir kristne. Jeg har kristne venner fra Irak som kan fortelle skrekkhistorier om slikt. Den dyrebare skatten i himmelen kan koste en nyomvendt livet på jorda. Likevel er det mange som opp gjennom århundrene har betalt den prisen for skatten de fant. Like verdifullt er evighetslivet med Jesus for oss alle. Det står skrevet i Matteus. Himmelriket kan også lignes med en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han kom over en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den.

på 500-tallet før Kristus, i det som nå dagens Tyrkia, regjerte det en konge som hette Krøsus. Han gjerne mest kjent for å ha vært ustyrtelig rike. Og derfor blir navnet hans av og til brukt for å beskrive en rike person. Rike som Krøsus. Men det er noe ved han og rike hans Lydia som er mer interessant, etter min mening. Hovedstaden og festningsbyen Sardes lå på toppen av et fjell som var stupbratt på den ene siden. De trodde at byen var umulig å angripe fra den kanten. Men de tok feil. Når perserne med kong Kyros i spissen angrep byen, var det en soldat som fant ut hvordan han skulle komme seg opp den bratte fjellsiden. Og da fulgte resten av soldatene etter. Og snart myldret det persiske soldater oppe på platået. Perserne vant det grusomme slaget, og kong Krøsus ble tatt til fange. Hvordan kunne dette skje? Det burde jo ha vært en enkel sak å forsvare byen på den siden, og kvitte seg med soldaterne som var på vei opp det bratte fjellet. Problemet var at de hadde ikke prioritert å ha vakthold akkurat der. De trodde at et angrep var helt umulig fra den kanten. Så når angrepet allikevel kom, ble de et lett bytte. Det er viktig med vakthold. Det tredje verset i salmen «O, bli hos meg» handler om akkurat det. Hver time trenger jeg din sterke vakt. Kun for din nåde viker mørkets makt. Hvor skal jeg vandre trygt for uten deg? I mulm og solskinn, Herre, bli hos meg. Vi er velsignet som bor i et relativt trygt land. Men det er viktig å være på vakt. På utsiden ser det gjerne ut som du har det trygt. Men på innsiden foregår det en konstante kamp for å erobre herredømme over livet ditt. Fra begynnelsen av har det gode og det vonde stått mot hverandre. Vær edru og vak, skriver Peter i det første brevet sitt. Motstanderen dykker, djevelen, går omkring som en brølende løve og leter etter noen å sluke. Det finnes ingen grenser for hva djevelen vil gjøre for å få oss i si hule hånd. Han er voldsomt kreativ i sine angrepsmetoder. Det første angrepet han setter inn for å erobre menneskene som bodde i Edens hage, det var å få dem til å tvile på det Gud hadde sagt. Tvile på hans godhet. Og få dem til å handle mot hans bud. Høres det kjent ut? Vi trenger noen som står vakt over livene våre, hver time i mulm og solskinn. Gjerne er det sånn at når livet er godt, når vi har fred og penger og alt vi trenger for et godt liv, når vi tror vi er trygge, det er da vi må være ekstra på vakt, for da er vi et lett bytte. Da vandrer vi lett vekk fra Gud.

Salige visshet hørte vi spilt nå etter andakten som var ved Karianne Vatland. Hun ansatt I Misjonssambandet Region Sør-Vest. Men også I dag skal vi ta med oss sangen «O bli hos meg», og I dag den sunget av minikoret. Så håper jeg at det også din bønn. Mitt navn Tone Anita Heier, og jeg vil ønske deg en god dag. Over en åpen bibel tilbake her på Radio Øst også I morgen. Jeg håper vi høres.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Flere tusen innbyggere I Lørenskog I Akershus rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for dette før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensen I fred, krise og krig I små mobile lag og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi I nordområdene. Spania får støtte etter et krisemøte I EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte, og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de alvorlig bekymret. I dag inviterer Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne til møte om drivstoffsituasjonen. Møtet starter klokken 12. Tuva Moflag sier det en oppfølging av enighet I revidert nasjonalbudsjett, det melder NTB. Det oppfølging av drivstoffkuttet som opphører 1. September. SAS sier selskapet jobber for en rask løsning for å unngå en varslet flystreik til helgen. I morgen møtes partene på nytt. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier til NTB at det ikke har vært kontakt til nå, men at det avtalt et møte torsdag. Bandet DDE vil lage en ny roadmovie-video og hylles til E6 I forbindelse med 30-årsjubileet. Namdalsavisa skriver at de ber kommunene langs E6 fra Svinesund til Bodø om 10 000 kroner hver for lyd, video og dronebilder. Totalkostnaden beregnet til omtrent 800 000. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
4: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke I Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

0: Vi fortsetter lydboken «Så jeg ikke går meg vill» av Anne Tatlock. Nova ser tilbake på sommeren 1948. Da var hun 9 år og bodde på familiens pensjonat. Her lever en håndfull fargerike mennesker livene sine, alle i spennet mellom deilige drømmer og sviende skuffelser. Nova selv savner så inderlig en far. Og livet blir ikke lysere da storebroren hennes Dewey blir syk og forsvinner ut av livet hennes. Alt blir forandret den sommeren. Men ettersom Nova nøster i minner fra sin barndomsverden, får hun has på floker som tidligere har virket uløselige. Boken gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har laget den som lydbok. Katrine Masvi leser.
1: Mamma strekker seg mot stjernene. Landskapet utenfor togvinduet rullet forbi. Et lappeteppe av nyutsprunget løv og bølgende høyder og sirlig oppløyd mark. Vinteren var over, og jeg følte meg like levende og lys til sinns som omgivelsene rundt meg som akkurat nå var i ferd med å våkne til liv. Dewey hadde vært i stadig bedring i månedene som var gått, og nå var han snart klar til å leve utenfor lunga for godt. Planen var at han skulle overflyttes til et rehabiliteringssenter i nærheten av oss i St. Paul, og mamma sa at så snart han var installert der, kunne jeg besøke ham. Som om ikke det var nok til å gjøre meg oppstemt, hadde Thomas Deal offisielt begynt å gjøre kur til mamma, og hun virket like lykkelig over det som jeg var. Jeg hadde godt håp om snart å få en far. Men akkurat nå var mamma og jeg på vei til Chippewa Falls i Wisconsin. For noen dager siden hørte jeg mamma si til tante Dorothy at hun hadde noen uoppgjorte ting å ta seg av. Mamma ba meg fri fra skolen et par dager, og før jeg visste ordet av det, kjørte Thomas til Union Station og satte oss på toget til Chippewa Falls. Jeg visste ikke hvorfor vi skulle dra til Wisconsin, men jeg syntes uansett det var spennende å dra, siden det var svært få turer jeg hadde vært på i mitt unge liv. Vi ble møtt i den andre enden av en alvorlig liten kvinne som mamma presenterte som tante Susanne. Hun var krokbøyd av alderdom og av en byrde jeg ikke kunne se, og i samme sekund som jeg fikk øye på henne, syntes jeg synd på henne. Mamma ga tanten sin en flyktig og klosset klem, kysset luften i stedet for den gamle kvinnens kinn, og trakk seg deretter stivt tilbake og nikket til meg at jeg skulle gjøre det samme. Jeg la armene mine rundt denne fremmede. Hun var ikke høyere enn meg, og hun føltes som en sekk med bein, og huden hennes luktet pudder og alderdom. Hun tok imot omfavnelsen min og holdt meg deretter fast i hånden et øyeblikk. «Du ser akkurat ut som moren din da hun var liten pike.» Da hun sa det, gikk det et drag over øynene hennes, som om hun hadde fortalt meg det tristeste i verden. Det la nesten en demper på humøret mitt, men jeg ristet av meg og minnet meg selv om at gamle folk kan gjøre merkelige ting til tider. Vi gikk bort til en bil der en mann som het Fetter Will satt bak rattet og ventet. Han sa hei til mamma og kalte henne Kate, men oppførte seg ellers som om han aldri hadde sett henne før. På vei til hvor det var vi skulle, virket det som om mamma og tanten hennes og Fetter Will reiste i forskjellige sfærer og snakket med hverandre over lange avstander. Jeg visste at tante Susanne var kona til Haddon Biddle, hvis død moren min hadde hilst velkommen som en god nyhet. Og jeg visste at mamma hadde vokst opp hos Haddon Biddle og tante Susanne, og at denne fyren som kjørte var en fetter mamma hadde vokst opp sammen med. Men jeg visste ikke hvorfor mamma ikke likte Haddon Biddle, og hvorfor vi var her sammen med enken hans, når jeg hadde en følelse av at mamma ikke likte enken det spor bedre enn hun hadde likt mannen selv. Vi hadde ikke før kommet fram til tante Susannes hus og satt fra oss kofferten, før mamma sa «Vel, la oss dra», og vi var tilbake i bilen på vei gjennom gatene i Chippewa Falls. Jeg satt i baksetet sammen med mamma og stirret ut av vinduet, tok inn det som var både fremmed og kjent, som et sted jeg hadde besøkt i en drøm. Jeg kjente igjen Rivoli Theater og rådhuset der postkontoret var, men ellers hadde jeg kun vage minner fra omgivelsene. Jeg var sulten, og jeg visste ikke hvor vi skulle, men jeg håpet vi var på vei til et sted hvor vi kunne spise. Jeg forsøkte å huske noen av de stedene der vi kanskje hadde spist da vi bodde i Chippewa Falls, Men før jeg kom på noen, svingte fetter Will av fra State Street og inn på Forest Hill Cemetery, en vending som knuste alle håp om et varmt måltid. Vi trillet tause gjennom labyrinten av gravplastier og stoppet helt vilkårlig, virket det som. Jeg visste ikke hva jeg kunne vente meg, eller hvorfor vi hadde kommet hele veien fra St. Paul for å besøke en gravplass i følge med et par personer som mamma ikke syntes å være særlig glad i. Men jeg bestemte meg for å følge med uten å klage, siden jeg visste at hvor ukjente de enn måtte være for meg, hadde mamma sine grunner. Vi gikk ut av bilen og trådte ut i den varme vårsola. Etter en hel formiddag på reise føltes det utrolig godt å stå og strekke på seg. Omgivelsene våre var vakre, grønne og frodige, på tross av at de utgjorde en gravplass, med stauder og tulipaner og påskeliljer. Fuglesang fylte det gapende hullet av taushet som omgav vårt lille følge på fire. Jeg kunne godt ha blitt stående der en stund og nytt de blomstrende omgivelsene, men mamma grep hånden min, og vi fulgte etter tante Susanna gjennom en brolagt sti som slynget seg bortetter. Fetter Will ble igjen ved bilen. Han sto og lente seg mot panseret med armene i kors og en sigarett dinglende i munnviken. Vi gikk over plenen og stanset til sist foran en forholdsvis stor gravstein. Tante Susanna tok et skritt til siden da, antagelig for å la mamma og meg få være alene. Jeg ble overrasket over å se mitt eget navn på gravsteinen. Ikke Nova, men Tierney. Jeg hadde aldri sett familienavnet vårt risset inn i granitt før. Royal Tierney, sto det på steinen. Jeg måtte lese det to ganger, så en tredje gang, for å forsikre meg om at det jeg så stemte. «Pappa?» spurte jeg og kikket opp på mamma. Hun nikket. «Jeg ga dere aldri noen mulighet til å si farvel.» Jeg vendte blikket tilbake til steinen og forsøkte å forene navnet, steinen og gressmatten under føttene mine med de få minnene jeg ennå hadde av Royal Tierney. Jeg hadde stått ved vinduet og speidet etter ham i flere måneder mens han hele tiden hadde ligget her. Jeg så spørrende på mamma, så etter tegn på hva jeg burde gjøre. Hun sa ingenting. Til slutt sa jeg, «Hvorfor har vi ikke kommet før, mamma?» Hun trakk pusten dypt og slapp den sakte ut igjen. «En dag skal jeg fortelle deg det. Enn så lenge vil jeg bare du skal vite at han elsket deg.» Mammas munn var en liten, smal strek. Ansiktet røpet smerte. Det var nesten vondt å se på henne. «Han elsket deg også, mamma!» «Jeg var et uskyldig barn. Jeg ville lindre smerten hennes.» Hun svarte ikke på lenge. Det virket nesten som om hun forsvant, som om hun strakte seg etter noe inni seg, søkte etter et sted i fortiden. Da hun fant det, sa hun, «Det var en gang da han gjorde det.» Hun forsøkte å smile. «Jeg skulle ønske, sa jeg, at han fortsatt var her sammen med oss.» Det virket som det rette å si forholdene tatt i betraktning, selv om jeg slett ikke var sikker på om jeg virkelig mente det. Han var en del av et annet liv, et liv jeg ikke levde lenger. Mamma nikket, en liten vipp med hodet. «Vi er nødt til å tilgi ham for at han ble borte.» «Tilgi ham? Trenger en person å få tilgivelse for at han dør?» Jeg forsto det ikke. Men jeg sa, «Det er greit, mamma, jeg tilgir ham.» «Bli her», sa mamma, «bare en liten stund, så skal vi dra.» Hun snudde seg og så på tante Susanne. Den gamle kvinnen begynte å gå, og mamma fulgte etter henne. Jeg ble igjen og stirret på Royal Tierneys grav, forundret og nysgjerrig over at jeg ikke egentlig følte noe i det hele tatt. Minnet om Josef i hjertet mitt, og nærværet av Thomas Deal i hverdagen min, var langt mer virkelig for meg, og langt mer dyrebart enn minnet om den mannen hvis navn jeg bar. Jeg syntes det var lett å si farvel. Jeg kikket meg rundt på gravplassen og la merke til blomstene som de levende hadde gitt til de døde som ikke kunne se dem. Så en flue surre rundt de nypussede skoene mine og myste mot de skarpe solstrålene som fant vei gjennom løvet på en blodeik. Jeg lurte på hvor lenge vi skulle være her og når vi kom til å få formiddagsmat, og hvem sin grav mamma og tante Susanne sto foran, med armene rundt hverandre som om de der og da akkurat hadde oppdaget at den andre personen var der. Selv på avstand kunne jeg se at de gråt. Borte ved bilen tok fetter Will en ny sigarett. Ansiktet hans var vendt opp mot sola, og pelshatten hans trukket nedover øynene, som om han prøvde å få seg en blund mens kvinnene drev på med gråtingen sin. Selv var jeg skrekkelig nysgjerrig, Jeg ville vite hva som foregikk, hva denne turen egentlig dreide seg om, hvem de to kvinnene sørget over. Men jeg ble hvor jeg var, vred og vente på meg og sparket I bakken med skotuppen. Det virket som om det gikk flere timer før mamma endelig vinket meg bort. Ikke til graven, men til bilen. Jeg krysset med overlegg plenen slik at jeg kunne passere gravsteinen som mamma og tante Susanne hadde stått ved, nærme nok til å se hvem som var gravlagt der. Og selvfølgelig, det burde jeg ha visst. Haddon Biddle. Den natten sov jeg urolig, og hver gang jeg våknet, hørte jeg lave stemmer fra rommet ved siden av. Mammas og tante Susannes. Jeg oppfattet ikke før neste morgen at mumlingen hadde opphørt og at mamma lå og sov ved siden av meg I senga, og jeg tenkte, de må ha hatt skrekkelig mye å ta igjen. Neste dag virket tante Susanne litt mindre gammel og litt mindre krumbøyd, og da hun sa farvel til oss på stasjonen, klemte hun meg som om jeg var hennes eget barn, og hun var redd hun aldri kom til å se meg igjen. Men hun smilte gjennom tårene, og hun holdt mamma lenge tett inntil seg og ba henne om å være snill og komme igjen om ikke så lenge. Mamma kysset tante Susanne på kinnet, ordentlig denne gangen, og lovte henne at vi ville komme tilbake så snart vi kunne. Vi gikk på toget, og det ble ropt «Ta plass! Lukk dørene!» og konduktøren blåste I fløyten. Og før jeg hadde fått det klart for meg hva denne turen dreide seg om, var vi på vei tilbake vestover igjen, på vei hjem. Mamma satt rolig med hendene I fanget og stirret ut på det grønne Wisconsin-landskapet. Selv om hun hadde vært oppe det meste av natten, så hun uthvilt ut. Ja, vakker. Hun var stille, men det var ikke en sorgfylt stillhet. Det var en fredelig stillhet. Jeg tenkte på turen vår langs den samme ruten for omtrent 6 år siden, mer enn halve livet mitt. Jeg hadde hatt så mange spørsmål, men fikk så få svar. Denne gangen var det også mye jeg lurte på, og jeg tenkte at mamma kanskje ville være mer tilbøyelig til å gi meg svar siden jeg var eldre nå. Jeg brukte allikevel lang tid på å ta mot til meg. Vi var langt utenfor utkanten av Chippewa Falls. Det kan være vi allerede hadde kjørt inn I nabokommunen, før jeg til sist rørte ved hånden hennes og sa forsiktig, «Mamma?» Hun smilte. En liten trekning gikk oppover I munnvikene. «Ja, nå hva?» «Hva var det dere gjorde ved graven til den mannen?» «Ikke pappas grav, den andre mannens.» Mamma svarte ikke med en gang. Hun stirret tankefullt ut gjennom vinduet på åsene som bølget seg, på de løvkledde trærne og de enorme slettene med gressende melkekuer som for forbi. Til slutt smilte hun igjen. «Jeg sa takk til Josef», sa hun. Da hun så uttrykket I ansiktet mitt, lo hun faktisk. Hva hadde Josef å gjøre med Haddon Biddle? Og dessuten, hvordan sier du takk til en som død? Da mamma sa, «En dag skal jeg forklare deg alt sammen», visste jeg at jeg ikke kom til å få mye mer ut av henne akkurat da. Men jeg fortsatte å tenke og gruble over det resten av veien til St. Paul, og midt I all denne grublingen kom jeg på minne om den gangen jeg la hodet mitt I mammas pute på sykehuset, da jeg hvisket inn I øret hennes, Jeg har lyst til å takke ham på en eller annen måte. Jeg ville takke Josef for at han reddet livet hennes, og mamma sa at vi skulle finne en måte å gjøre det på. Jeg hadde nesten glemt det, men mamma husket det tydeligvis. Jeg hadde også vakt til live bildet av Josef da han satt sammen med meg I trappa på Thanksgiving og snakket om kona si. Du skjønner, Novelka, på en eller annen merkelig måte noen av de sterkeste følelsene våre knyttet til mennesker som borte. Vi savner dem, vi tenker på dem, vi lurer på hva de ville sagt vi burde gjøre, hvordan de ville ønske at vi oppførte oss. Selv om de ikke her, har de ennå en sterk innflytelse på livene våre. Merkelig at døde mennesker kan spille en aktiv rolle I livene våre. Men det stemte, og Josef hadde rett. Noen ganger ender man til og med opp på et tog til Chippewa Falls I Wisconsin, fordi en død person pekte I den retningen og sa «Dra».

0: Mamma og jeg tenkte vanligvis ikke I samme baner, men med ett virket det slik likevel. Jeg tror vi begge oppdaget den samme måten å si takk til Josef på. Det avgjørende øyeblikket I mammas nye liv, slik opplevde I alle fall jeg det, var en grytidlig augustmorgen da hun og jeg sto på verandaen foran huset og ventet på at Tom skulle hente oss. Det var poliosesong igjen, men til tross for det skulle Tom kjøre oss opp til Duluth der vi skulle ha piknik og gå sammen langs bredden av Lake Superior. Jeg hadde ikke reist til hytta ved sjøen sammen med Rosemary, fordi jeg hadde mer lyst til å være hjemme med mamma og Tom den sommeren. Jeg var helt fra meg av opphisselse, og gikk fram og tilbake på verandaen og ventet på å få et glimt av bilen til Tom I den lille oppkjørselen på den andre siden av gata. Men noe mamma sa, stanset meg som en hånd på skulderen. «Å, se, Nova, se!» Hun pekte mot grenene som slynget seg rundt verandarekkverket, de blå blomstene som åpnet seg som hender for å gripe sola. «Så nydelig klematisen blomstrer på rekkverket I år!» Det var da jeg skjønte at på et eller annet vis, mellom forrige sommer og denne, hadde all tristheten forsvunnet fra mammas øyne. Og som den blinde mannen som fikk syn igjen, var hun endelig I stand til å se det hun aldri hadde sett før. Sånn som klematisen, som hadde blomstret langs verandaen hvert eneste år så lenge jeg kunne huske. Omtrent på den tiden begynte jeg å drømme om mamma. En drøm jeg har hatt mange ganger siden. I drømmen ser jeg Josef gå over en åpen slette om natten med et barn på skuldrene. Månen rund og full. Så klar at den kaster skygger over det sovende gresset. Den åpne himmelen en veldig flate av blinkende lys. Mens jeg ser Josef gå over sletten, begynner jeg å dra kjensel på barnet. Selv om det natt, kan jeg skimte henne I måneskinnet. Jeg gjenkjenner ansiktsformen, den smale nesen, det bløte, lyse håret. Hun moren min. Barnet Catherine, 3 år, før influensaepidemien, Før huset til onkelen hennes, presten, før ekteskapet og enkestanden, før polion. Hun et barn igjen, urørt av tiden, og hun rir på skuldrene til Josef over en slette I en tindrende klar natt. Jeg hører latter, noen få ord, og så hever mamma hånden. Hun strekker seg opp mot himmelen, kroppen hennes løfter seg, fingrene hennes spriker. Hun strekker seg oppover, oppover til hun til slutt rører ved en stjerne. Lyset strømmer over fingertuppene hennes, og hun smiler. Ansiktet lyser av glede.
1: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt. Det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Flere tusen innbyggere i Lørenskog er rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for et angrep før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Oberstløytnant Kyrre Trom Lindvik foreslår en felles nordisk jegeravdeling for Norge, Sverige og Finland. Han sier til ABC Nyheter at avdelingen skal kunne operere på tvers av grensene i fred, krise og krig, i små mobile lag, og fungere som sensor og testplattform for ny teknologi. Spania får støtte etter et krisemøte i EU om migrantkrisen. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier dette etter tirsdagens møte, og viser til at Spania har reddet mennesker og håndtert store ankomster. I et åpent brev skriver 22 ledere at de er alvorlig bekymret. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Dette er Radio Øst.
3: Nå får vi programmet Psykisk helse med familie- og psykoterapeut Stein Knutsen.

god dag og velkommen til et nytt program I serien Psykisk helse. Dette et program som jeg kan minne på at også blir lagt ut som podcast, slik at man har muligheter til å høre på dette på andre tidspunkter enn når det sendes I radioen. I dag har jeg tenkt å snakke om angst. Angst som jo en av de mest vanlige psykiske lidelsene vi opplever I Norge, men også som en naturlig reaksjon I mange sammenhenger. Men jeg tenkte at jeg skulle starte med et eventyr. Jeg glad I dette med eventyr, og det med folkeventyr kan jo på en indirekte måte hjelpe oss til å se hvordan vi kan arbeide med våre problemer på ulike måter. Det var en gang en gammel konge som regjerte I et lite land. Kongen var kjent for sin godhet og rettferdighet, og han var elsket av sitt folk. Landet lå I en bortgjemt dal, omkranset av høye fjell. Oppe I fjellene bodde et stort og farlig uhyre, som kongen I sine yngre dager hadde truffet og kjempet imot. På grunn av dette uhyre kunne ingen reise ut av dalen. De var fanget I dalen. De få som prøvde å reise ut kom aldri tilbake. Og den gamle kongen forbød sine undersåtter å klatre opp I fjellene. Etter mange år så døde den gode kongen, og hans eldste sønn overtok kronen. Da sørgetiden var over, bestemte den nye kongen at han ville reise opp I fjellene og ta kampen opp mot uhyre. For I mange år hadde han drømt om å hjelpe sitt folk. Folket ba kongen om ikke å reise, men han var fast bestemt på å slåss mot uhyre, selv om det kunne koste ham livet. Den nye kongen tok farvel med sin dronning og sitt folk og la I vei opp I fjellene. Med sverd og list ville han ødelegge uhyret. Langt borte kunne han høre lyden av det han skulle møte. Fjellene dirret og jorden skalv. Jo nærmere han kom uhyret, jo verre ble det. Endelig sto de ansikt til ansikt. Og noe så uhyggelig hadde ikke kongen drømt om. For det han så, det kunne ikke beskrives med ord. Han rygget tilbake. Uhyret ble større. Han tok enda et skritt bakover, og uhyret ble enda større. Tok enda et skritt, og uhyret vokste til et enormt fjell. Da husket han at han var kongen. Han tok et skritt framover, og så uhyret rett inn I øynene. Da ble uhyret mindre. For hvert steg han tok framover, ble uhyret mindre. Og til slutt så spurte han uhyret, «Hvem du?» «Jeg angsten», sa uhyret. Og dette vel et eksempel på noe av det som jeg tenker viktig når vi snakker om angst, og hvordan forholde seg til angst. Aksel Sandemose sa jo en gang at «Vil en forfølge angsten og ikke la den herske, så får en gå til I stedet hvor den bor». Og det litt grunnleggende som jeg skal komme tilbake til I løpet av denne radiosendelsen. Ja. Det vi kjenner igjen I alle former for angst, jo følelsen av frykt eller sterkt ubehag. Opplever du angst, så vil du så langt som mulig unngå det som utløser angsten. Sånn som vi også hørte I dette eventyret. I Norge så regner vi med at ca. 30% får en angstlidelse I løpet av livet. Oftest handler det om sosial angst eller sosial fobi, og fobi av ulik slag. Cirka 4% får generalisert angstlidelse. 3% panikklidelse og 1% tvangslidelse. Og
så er det jo greit å ha med seg at forekomsten av angst og depresjon er høyere hos kvinner enn hos menn. Og det minner meg vel om en bok som ble utgitt for noen år siden, som heter «Kvinner går til legen, og menn går på byen». Så det handler kanskje om at menn ikke tar det alltid på alvor, hverken depresjon eller angst. Og de finner andre måter å løse det på, eksempelvis å skjule det. Og så er det jo slik at ofte så starter angstlidelser i ungdomsalderen. Og det kan vel ta litt sånn opp imot det som vi opplever i skolen i dag, at flere og flere sliter med angst og fortelle om angstlidelser og depressive lidelser. Og flere faller ut av klassen og skolen også. Og dette er jo ting som er liksom viktig at vi kan forholde oss til. Og da spesielt i forhold til forebyggende arbeid. Cirka 5% får også en posttraumatisk stresslidelse i løpet av livet, og her er jo forekomsten større blant flyktninger. Og stresslidelser, posttraumatiske, sant? Som posttraumatisk, som handler om etter at man har hatt en eller flere opplevelser, som på en måte har satt sitt preg på hvordan man tenker. Hele tiden så bruker jeg jo dette begrepet, hvordan man tenker, fordi at jeg er opptatt av at dette handler om tanker, og som skal komme tilbake til senere også, at behandlinga, spesielt når vi da snakker om kognitiv terapi eller kognitiv atferdsterapi, handler om å få andre tanker, andre alternative tanker som kan hjelpe oss. Ofte er det jo slik at sårbarhet og genetisk disposisjon er en viktig årsak til angstlidelser også. Like mye som miljøfaktorer. Men det er viktig at vi her snakker om en disposisjon, så det handler om hvordan blir dette møtt, for eksempel den der sårbarheten hos en del barn, hos en del ungdom, hos en del voksne. Og vi vet jo at trygg tilknytning til omsorgspersoner i barndommen kan forebygge og beskytte mot at det blir utviklet psykiske lidelser. Og så vet vi som først sagt at traumatiske engangsopplevelser kan også gi angstproblemer. Da. Og nå snakker vi om lidelser som noen ganger trenger behandling, og noen ganger trenger ikke behandling. Snakket om dette med generalisert angst, som jo handler om at man har overdrevne bekymringer for dagligdags opplevelser. Da. Og ofte så er det jo slik at det setter seg i kroppen også rent fysisk. Muskelspenninger, indre uro. En del kjenner seg igjen i forhold til panikklidelser, hvor man får angstanfall, hjertebank, svette, pustevansker, opplever redselen for å besvime, eller bli kvalt, eller dø. Og her kommer jo raskt inn på dette begrepet, og angsten for angsten. Dette å være redd for å få at angsten skal komme tilbake igjen. Og det skal komme tilbake til å fortelle mer om etterpå. Og så er det et med tvangslidelser da. OCD, som på en måte er det heter fint på engelsk eller amerikansk da. Tvangstanker eller tvangshandlinger. Og det er kanskje en del av dere som har sett livets lyse side med Jack Nicholson. Og som på en måte er et eksempel på dette med at en finner løsninger
for at man skal slippe på en måte å måtte forholde seg til følelsen som angsten gir, og som denne tvangslidelsen gir. Og dere, hvis dere har sett Jack Nicholsons I livets lyse side, så vet dere at han hadde et repertoar, og han var nødt til å følge det for at han på en måte skulle føle seg rimelig trygg. Men det måtte skje hele tiden. 5 ganger åpne døra, 5 ganger vaske seg med såpe, kan aldri bruke samme såpa 2 ganger. Det mange sånne ting som ligger oppe I dette her. Og av og til så kan jo disse tvangstankene også gi veldig stor grad av skam, for eksempel. Jeg husker jeg satt og skulle snakke med et eldre ektepar, hvor kona nettopp hadde kommet hjem fra en større hjerteoperasjon. Tynn, lita I begynnelsen på 80-årene, og plutselig så fikk jeg for meg denne redselen for at jeg skulle finne på å slå av hjel. Så jeg måtte holde meg i sofaen, fordi at jeg ble bekymret for hva jeg kunne finne på å gjøre. Nå, dette var jo en ikke noe reell fare, tenker jeg. Men det var en tanke som kom inn, og jeg synes å kunne kjenne igjen dette her I forhold til en del av de klientene, pasientene som jeg har møtt. Og så dette med fobia da. Spesifikke fobia som handler om spesifikke situasjoner, for eksempel redsel for edderkopper, redsel for slanger, høyder, tunnel, fly. Og man finner måter å unngå dette her på, og det kjenner vi jo igjen når vi snakker om angst. Dette med unngåelsesadferd, hvordan skal jeg slippe å måtte forholde meg til en situasjon som setter I gang disse tankene, som setter I gang følelsene, slik at jeg får det vanskelig. Jeg husker jeg snakket med en brandmann som fortalte at han hadde vært med på en situasjon hvor noen barn hadde brent inn. Og han fortalte at dette kunne han kjenne igjen fremdeles når han nærmet seg den gata. Så han gikk aldri inn I den gata, fordi at da var han bekymret for at han skal igjen merke for eksempel lukta ifra brent kjøtt, for å si det sånn. Se for seg bildene når han kom inn på en måte og fant de. Så han gikk alltid lange runder rundt, og når han kjørte bil og også, valgte på en måte å ha langt hvitt kjøring lengre bort ifra dette her. Så dette ulike former for angst. For angst jo så mye. Det så mange typer, og det mange måter å forstå angsten på. Og som jeg jo på en måte startet med å si også, jeg har jo en tanke om at det med å bli kjent med angsten sin, det med å møte angsten på andre måter, det grunnleggende oppi dette her. Og vi oppfatter jo å beskrive angsten på forskjellige måter. Du kan bruke ord som engstelse, frykt, redsel, uro, nervøsitet, bekymring, overfølsomhet, forvirring, panikk, pine, forferdelse og så videre. Det jo noe som vi alle har opplevd en eller annen gang, en eller annen grad. Og det normale reaksjoner ofte, og ikke nødvendigvis noe vi vil beskrive som et problem eller en sykdom. Om det det ene eller det andre, avhenger jo av styrken. Og det avhenger av hvordan vi klarer å takle
takle angsten, hvordan vi klarer å møte angsten. Vi kan reagere på ulike måter når vi møter angstskapende opplevelser. Jeg husker jeg hadde en dame som vi brukte lang tid til å snakke om hvordan hun hadde det, og hvordan hun reagerte. Eksempelvis mannen hennes kunne aldri dra på jobb uten at hun var med. Spesielt gjaldt jo det når han hadde nattevakt. Men vi pratet litt sånn frem og tilbake, og snakket om dette med hvordan forholde deg til angsten. Er det noen måter vi kan få kontroll på den angsten på? Og jeg hadde nettopp vært på et kurs da, hvor en av kurslederne snakket om at det må få kontroll på angsten. Og han fortalte et eksempel om at han hadde da hatt en dame som han da hadde klart å få til og skape en opplevelse av å ta frem for eksempel et syltetøysglass og så prøve å få angsten opp i dette syltetøyglasset. Det handler jo om på en måte en aktiv handling, slik at man begynner å forholde seg til angsten, i stedet for å la angsten bare gripe over. Dette her, på en måte, så tenkte jeg at jeg skulle også prøve i forhold til denne dama, for hun sleit jo fantastisk godt med dette her. Og hun var veldig med på å kunne tenke i disse vanene. Og det handler jo litt om dette med

Og hun kom jo tilbake uka etterpå, og så at hun smilte på en måte når jeg spurte hvordan gikk dette adferdseksperimentet da. Og så sa de at nei, hun fikk ikke til å lure angsten opp i syltetøyglasset. Men det hun hadde fått til, det var å lure angsten inn i mikrobølgeovnen, og så hadde hun trykket på og satt i gang mikrobølgeovnen. Så hun hadde på en måte fresa opp denne angsten. Igjen viktig at huske på at her handler det om å gå fra å være et offer, om man kan kalle det sånn, for angsten, til på en måte å bli en aktiv, handlende person, slik at på en måte en kan forholde seg til angsten. En angst som på en måte kanskje har vært med i mange år. Kanskje skulle man heller i grad tenke på dette som en som har hjulpet meg en gang i tida. Men nå har dette blitt akkurat som en del venner som jo kommer innom og aldri sier fra på forhånd. Og det er vel kanskje noe av det som mange snakker om, som denne angsten for angsten. Det å gå og være redd for at jeg vet ikke hva som kommer til å skje, og når angsten kommer. Men i forhold til denne dama, så hadde hun jo på en måte en sånn suksessopplevelse, en mestringsopplevelse, om man kunne si det sånn. Men så var hun nødt til å snakke litt om at ja, du vet at angsten, den er omtrent sånn en italienske mafian. Her vil du på en måte kunne oppleve at man vil prøve på en måte med blodhevn, så det kommer nok flere ganger, banker på døra di, kommer inn, men nå vet du i alle fall en måte, for ikke å si to måter, hvor du kan møte denne angsten på. Akkurat sånn som jeg husker jeg nevnte Aksel Sandemose i starten, sånn, vil en forfølge angsten og ikke la den herske, så må en gå til steder hvor den oppholder seg og hvor den bor, slik at man forholder seg aktivt. Ja. Vi kan bli stive av skrekk, selvfølgelig ute av stand til å handle, eller vi kan rømme fra situasjonen, eller vi kan ta kampen opp mot de problemene vi møter. Det er sånn som man snakker om i forhold til traumeopplevelser også, eller reaksjoner i forhold til trauma. Det er sånn fight, flight og freeze. Sånn? Enten så kjemper du, eller så prøver du å flykte, eller så blir du helt stiv av skrekk. Og hva som er best å gjøre, vil naturligvis være avhengig av situasjonen og styrken på angsten. Angst hjelper oss til å overleve i hverdagen, i mange sammenhenger, men når den blir for stor, når hele kroppen på en måte kommer i alarmtilstand, så vil det kunne reagere med en angst som blir sittende. Opplever vi en bilulykke eller brann, så er angst et signal om at noe er farlig. Angst setter oss i beredskap slik at vi kan takle en vanskelig situasjon. En slik angst er normal følelse som setter oss i en tilstand, positiv selvforsvar. Og så er det jo slik at det produseres i binyrene, da adrenalin og kortisol, noradrenalin, som på en måte setter kroppen i beredskap, men når vi klarer på en måte å få kontroll over situasjonen, eller at hvor det skumle eller det farlige nå på en måte har forsvunnet, for eksempel at vi har fått hjelp, vi har forstått det bedre, så går disse hormonene tilbake oss også. Slik at vi igjen kan få det rolig.

0: Og så er det viktig å påpeke at ikke all angst skal behandles igjen. Men, som jeg har sagt i forhold til depresjoner tidligere, så er det også slik med angsten at det er greit på en måte når du merker at den tar over en god del av livet ditt, så kan det være lurt å snakke med legen, fastlegen din, i forhold til hvordan skal du forholde deg til dette her. Ja, jeg tenkte, nå passer det godt med Åge Aleksandersen, Trondheims natt. Den ble jo skrevet i en spesiell situasjon for Åge, også fortalte han, når han var redd for hvordan kom det til å gå med kameraten hans, som hadde vært utsatt for en alvorlig ulykke. Og sånn sett er det jo greit å huske på at musikk også er av og til angstdempende. Ja, nei, så la oss høre på Åge. Jeg snakket litt om dette med normal angst. Jeg skulle til å si kanskje til og med bruke begrepet sunn angst, som hjelper oss til å kunne fungere når vi blir bekymret, redd. Men så er det jo dette med at normal angst kan gå suksessivt over til uhensiktsmessig angst. Og jeg bruker dette med uhensiktsmessig som et begrep, fordi at jeg jo er opptatt av at angst er en tankesykdom. Og det er omtrent som en røykvarsler som pip uten grunn og i utide. Da tar livet en retning som gjør at det blir vanskelig både for den som opplever det, for den som til stadighet må forholde seg til den som har dette tankeproblemet. Vi kan også si da at på en måte angsten bygger seg opp, fordi at man blir mer og mer redd for angsten. Igjen tilbake til det eventyret jeg startet med. Begynne med spenning kanskje, og så går over til uro og fortsetter til angst, og kan gå over til panikk i en del sammenhenger. Ofte er det jo sånn at angstlidelser oppstår i forbindelse med for eksempel at noen som står oss nær dør, eller stress og høyt arbeidspress over lang tid, nye og uventede situasjoner, som for eksempel ny jobb, forfremmelse, sykdom, ulykke, giftermål, skilsmisse, barnefødsler, økonomiske problemer, ulike rusmidler og høye forventninger til oss selv. Og det med usikkerheten på om vi klarer å stille opp i forhold til den nye situasjonen og hva den vil kunne medføre for oss, kan være noe av det aller viktigste for å kunne få hjelp, for å kunne få satt ord på, og det vil kunne være noe av årsakene til at vi utvikler denne angsten. Bare for å ramse opp en liste egentlig i forhold til fobia, man kan jo nesten si at fobia, man kan ha fobi for nesten hva som helst. Litt sånn spøkefullt kan man si at det er bare fantasien som setter begrensninger for disse fobiene. Det blir jo sagt at det kan være opp til 530 forskjellige typer fobi. Eksempelvis sånt, agorafobi, hemmende frykt for å oppholde seg alene utenfor hjemmet, spesielt på steder hvor det er mange andre mennesker, og hvor man opplever det vanskelig å komme seg unna, det vil si å kunne flykte fra, kunne ta styringen på. Eller algofobi, mange fine ord her, vet du. Sykelig frykt for smerte, for eksempel. Denne redselen for at man skal få smerte, som gjør at man bruker mye tid på å kjenne etter. Är det noe som sker i kroppen min, for eksempel? Har jeg vondt noe sted? Eller altofobi, sykelig angst for høyde? Arachnofobi, som en del kjenner til, sant? Dette med sykelig angsten for edderkoppa. Brontofobi, som kanskje noen møtte i går. Denne sykelig angsten for lyn og torden, for eksempel. Og zoofobi, sykelig angst for slanger, hunder, fugler. En del av fobi i forhold til frykten for å fly. Redsel for hva kommer til å skje. Og så jobber hjernen rundt og klarer ikke på en måte å forholde seg ordentlig til det. Klarer bare å tenke på hvilke katastrofer kan skje, det vil si katastrofetanker. Misofoni beskrives som lavere toleranse for vanlige lyder, som trigger negative følelsesmessige og fysiske reaksjoner hos en person. Og det kan jo dreie seg om spiselyder, snufsing, lyder fra naboleilighetene, eller fra tastatur. Og det kan sette i gang angstreaksjoner. Heisfobi, frykten for å ta heis, tør ikke bare det å tenke på å skulle ta heisen, kan på en måte skape en angstreaksjon. En del er sykelig redd for blod, hemofobi, klaustrofobi, sykelig angst for mindre lukka rom, og sånn, mørkredd har kanskje veldig mange opplevd. Odontofobi, det er noe som mange av min generasjon jo fikk gjennom kontakten med skoletannlegen, som på en måte ikke alltid var like flink å sørge for at tennene ble godt behandlet også hos tannlegen. Han borret jo ut nesten alt inni og puttet sølv inn. Så mange av oss har nok dratt med oss mange av disse opplevelsene, og det har gjort at mange av oss da har holdt oss borte fra å gå til tannlegen. Dysmorfofobi, sant? Frykt for minimal defekt av utseende også. For eksempel, sant? Det er sikkert mange av oss som har opplevd dette med bekymringer i forhold til en kvise. Men nå vet vi jo at nå er det mange som sliter med at de er misfornøyd eller er bekymret for at utseende ikke er godt nok. Så det er så mange muligheter ute og går, og kanskje er det slik også, som en del har snakket om i forhold til for eksempel ungdom på skolen, som på en måte i forhold til ungdomsundersøkelser nå, viser mer og mer bekymringer for hvordan det skal gå. Det er mer fare for psykiske lidelser ute og går i forhold til skolebarn. Flere skolebarn, ja, siste vel nå hørte var kanskje til 40 000 til 60 000 skolebarn har angst for å gå på skolen, eller angst for det som skjer på skolen, og som på en måte har gjort at de har et kjempestort fravær, eller kanskje ikke har vært på skolen i helt tatt, på lang, lang stund. Så når slike opplevelser fortsetter over lang tid, så kan jo selv friske mennesker bli trette og deprimert og rastløse, og kan på en måte bli mer engstelige, og angsten kan bli noe verre enn den verste smerte. Man tør ikke å utsette seg for disse situasjonene, og man prøver å flykte unna. Av og til angst noe som maskert og skjult, fordi at vi først og fremst opplever kroppslige plager I form av for eksempel hjertebank og vanskeligheter med å puste. Og det ikke alltid at vi forstår hvorfor har nå dette kom. Jeg husker jeg hadde en dame som kom I forhold til å få bearbeidet sorgen, få hjelp av sorgen I forhold til mannen som hadde dødd av hjerteinfarkt. Hun var jo I den situasjonen at hun satt med mannen på sykehuset over lang tid, og han det virket jo som han på en måte klarte seg rimelig bra. Så sykehuspersonalet sa at du kan bare dra hjem, og så sånn dusjer du og ordner deg og sånne ting, og så skal vi passe på mannen din til du kommer tilbake. Men så skjedde jo det tragiske selvfølgelig at mannen døde jo mens hun da var hjemme. Og dette her tok jo hun til seg, både I forhold til skyld, hun skulle ha vært der og sånn. Men ok, vi jobbet en god del med dette her. Men det som plutselig skjedde, var jo at jeg fikk fantastisk vondt I brystet, og var helt sikker på at jeg også hadde fått hjerteinfarkt. Så jeg hadde på en måte stjålet symptomene på en måte ut av dette her, fordi at jeg hadde vært så opptatt av å hjelpe henne med det jeg sleit med. Så dermed så tok jeg over dette her også, og jeg fikk en del fysiske reaksjoner. Gikk til legen, så kunne jo legen bekrefte at nei, da, det ikke noe I veien med hjertet ditt. Og da skjønte jeg jo hva det var som hadde skjedd. Så, jeg har jo tidligere nevnt også dette med kognitiv terapi. Jeg opptatt av dette med tankens makt, og at det tankene som setter I gang følelser, som setter I gang reaksjoner og handlinger, og så ofte kan det jo være slik at vi da, når vi ikke kommer oss ut av denne vonde sirkelen, så forsterker disse tankene opplevelsen vi har, og vi på en måte kanskje trekker oss tilbake fra, redd for å komme opp I situasjoner I forhold til disse tankene. Så kognitiv terapi, eller kognitiv adferdsterapi da, I utgangspunktet jo det en godt dokumentert behandlingsform som anbefales av også helsedepartementet, helsedirektoratet I forhold til arbeid med angst. Så behandlingen tar utgangspunkt I måten vi tenker på da. En symptombehandling eller symptomlindring som kan holde seg over tid og som forsterkes når behandlingen fullført. Blant annet fordi at vi har arbeidsoppgaver imellom disse timene. Sånt? Det en ting å gå til behandling en time I uka, men det å få med seg noen arbeidsoppgaver som de kan jobbe med de 167 andre timene nå, gjør jo at det lettere på en måte kunne klare å få gode resultater ut av dette her. Erfaringene viser jo at tankene, fantasiene og bilder og forestillinger spiller en betydelig rolle I utvikling og opprettholdelse av angstlidelser. Og behandlingen da dreier seg om problemløsning og endring av tanke- og handlemåte. Og I behandlingen så et mål at vi skal prøve å sammen klare å skape en refleksjon over pasienten, klientens tanker, for å få bedre forståelse, og kunne jobbe med den aktuelle situasjonen her og nå. Blant annet så vi jo veldig opptatt av å gradere dette her. Hvor mye tror du på denne tanken? Og Jeg har vært opptatt av hvordan komme I posisjon til å gi en best mulig behandling. Og det ene jo på en måte dette med at vi må være enige om at pasienten motivert, at den ønsker på en måte å skape en endring. Og at den har tro på at vi sammen kan klare å skape en endring. Og så jo dette med aktivisering, at han på en måte aktiviserer seg, eller hun aktiviserer seg, og gjør noen ting. Så det jo viktig på en måte at vi får konkretisert, hva det på en måte, hva det disse tankene handler om? Og igjen tilbake til, hvor mye tror vi på disse tankene? Og så jo dette med å få variert også, sant? Oppleve det, ikke bare I samtalen oss imellom, men at de kan gå ut og prøve seg ut, finne ut hvordan de på en måte kan gjøre ting annerledes. Det det som vi snakker om på en måte som sånn eksponeringsterapi. Jeg husker jeg hadde en ungdom som sleit veldig med sykdomsangst. Og han vasket seg kontinuerlig. Det var nesten så at han hadde vasket av huden på hendene. Og etter at vi hadde pratet sammen noen ganger, så fant vi ut at nå skulle vi gå ut, og så skulle vi prøve ut dette her. Sånn, redselen hans for at han skulle bli smittet av noe. Og det viktig selvfølgelig å si fra at vi ikke begynner å handle uten at vi på en måte har trygghet på at vi har en behandler med oss også, eller I hvert fall en trygg situasjon rundt oss. Men det vi da gjorde var at vi gikk rundt på torvet, og så fikk denne ungdommen ta opp I alle søppelkassene, ta noe I forhold til hva som var der, men fikk ikke muligheter til å vaske seg. Og så fikk litt erfaringer på, og vi snakket om ja, hvordan føles nå dette her. Jo, det angsten var jo der, for eksempel, men det merker du at jo mer vi gjør dette her, jo flere gang du gjør, så blir du ikke syk, for eksempel. At vi gjorde jo dette flere ganger. Og det vel et sånt eksempel på dette med at en må stille opp I forhold til angsten. En må, jeg skulle til å si, provosere, eksponere seg I forhold til angsten. Og så viktig at det på en måte en individualisert behandling. Da. Det vil si at vi lager det med basis I hvordan fungerer denne ungdommen, denne mannen, denne kona, denne kvinnen. Så at vi ikke setter I gang noe uten at vi sikre på en måte at vi har med oss pasienten, klienten. Og så det dette med samarbeid. Sant? For samarbeid grunnleggende oppi dette her. Derfor det jo slik at I forhold til hjemmeoppgaver og sånne ting også, så bruker vi en del skjemaer som at man fyller ut, og så kan vi snakke om det. Hvordan har denne timen, forrige timen vært? Hva tenker du I forhold til denne nye timen nå? Hva skal det handle om? Hva fungerer? Hva fungerer ikke? Og da vi tilbake til dette med evalueringer. Sånn at vi hele tiden evaluerer hvordan fungerer det her? Har det vært vellykka? Hva har vært vellykka? Hva har ikke vært vellykka? Så gjennom kognitiv terapi så prøver vi å få en mer gjennomreflektert forhold til angsten og de tankene, de følelsene og de kroppslige reaksjonene eller handlingene som dette har skapt. Og målet selvfølgelig å redusere symptomene, slik at den mestrer angstproblemene for å få dette til. Og derfor må vi forandre tankemønstrene. Vi snakker av og til om et sånt ABC-skjema, det vil si å kartlegge hvilke tanker settes i gang i ulike situasjoner. Hvilke følelser skaper disse tankene? Hva gjør du når disse tankene og følelsene settes i gang? Og så kan vi snakke om alternativet. Hvordan kan det ellers forstå? Finnes det andre måter å løse dette på? Så prøve i løpet av denne behandlingstida å bearbeide problematiske tanker og erstatte dem med nye som fungerer bedre. Nå er det viktig å si at angst er av ulik styrke, og vi vet at noen gang så trenger vi også for eksempel medisiner for å kunne komme i posisjon til å kunne ta imot behandling. Men faren er hvis man opplever at disse medisinene er det som gjør at vi finner løsninger på hvordan skal vi møte angsten vår. Fordi at det skal bare legge forholdene til rette for at du på en måte kan ta imot eksempelvis psykoterapi. Men da må du ta sjansen på å si ifra, fortelle hvordan du har det. Kognitive behandlinger består altså av tre hovedelementer. Først er endring av overdrevne negative tanker, knyttet til en hendelse og mestring av tiden etterpå. Andre er også å bearbeide dårligere negative mestringsstrategier, som er med på å opprettholde, vedlikeholde plagene. Og det tredje er gjentatte adferdseksperimenter, som jeg snakket om, eller eksponering, for å bruke finbegrepet, da, for å skape tankeforandringer. Og vi tar altså utgangspunkt i våre uhensiktsmessige tanker, og hvordan de påvirker følelsene våre, kroppslige reaksjoner og handlinger, men vi er også opptatt av hvordan følelsene og kroppslige reaksjoner og handlinger innvirker på tankene våre også. Og dette samspillet blir jo på en måte også viktig, fordi at vi tar jo med oss erfaringene våre, og så er det av og til at vi tror at dette på en måte er sannheten. Det er sånn som vi har opplevd, om vi så har opplevd det bare én gang. Så jeg hadde lyst til sånn helt til slutt å fortelle sånn til den amerikanske psykiateren David Burns, laget en liste over 10 negative tankemønstre som kan skape problemer for oss. Det ene er jo alt eller intetenkninger. Når vi tenker på den måten, så ser vi få nyanser. Enten er det svart, eller så er det hvitt. Verden beskrives da ofte som svart eller hvitt, og menneskene rundt deg blir enten snille eller slemme. Dagene er gode eller dårlige, aldri en middels god dag. Og så har vi katastrofetenkning. Det innebærer at alle situasjoner kan få det verst tenkelige resultat, og vi sikrer oss. Det er nesten sånn lurt å ha med seg paraply, selv om det er sol, fordi at vi vet jo, og det har vi jo hørt, at etter sol er faren for at det kan bli regn. I går så smalt det, var torden og lyn. Sjansen kan være der, og vi må sikre oss at vi har med oss paraply. Det kan være eksempler på dette her. Så har vi generalisering. Ut fra en enkelt situasjon så trekker den konklusjonen at erfaringene må gjelde alle situasjoner. Hvis jeg gjør en feil, så er det også alt det andre jeg har gjort feil, for eksempel, og alle situasjoner i fremtiden vil også kunne bli feil og negativ. Ja. Tida går fort her, og jeg tenker en viktig del av helbredelse ønske om helbredelse. Eller ønske om å kunne forholde oss til de symptomene som dukker opp. Og vellykka behandling av en angstlidelse forutsetter motivasjon for endring, sånn som jeg nevnte, sånn, så vi må finne ut hva det som motiverer deg. Hva vil kunne skje hvis du på en måte nå får det litt bedre, for eksempel? Det å få troa på. Så jeg nevnte dette med de rundt, og vi har jo hatt noen programmer hvor vi har snakket om pårørende, og det fantastisk viktig at vi også har med oss de pårørende i forhold til arbeidet rundt med både når det gjelder behandling for angst, angstlidelser, og når det gjelder depresjoner, for eksempel. Så jeg tenkte jeg skulle avslutte med Bjørn Eidsvåg. Jeg ser.
1: Dette Radio Øst.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge.
2: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
1: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Flere tusen innbyggere i Lørenskog rammet av et datainnbrudd etter at kommunen ble utsatt for et angrep før sommeren. En gjennomgang av det stjålne materialet viser lekkede samtaler mellom kommunens psykologer og navngitte innbyggere om barns psykiske problemer, rus og overgrep. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: det tid for Astrid og den lille kjæringa.
1: I dag skal du få høre om teskjekjæringa og den overtroiske frua. Hvis du går veien fra teskjekjæringhuset og tar først til høyre og så til venstre og så rett fram, så kommer du til et hus. Og i det huset bor det en frue som er så overtroisk. Hvis hun klør i høyre handa, så sier hun at hun kommer til å få penger. Og klør hun i venstre handa, kommer hun til å få brev. Og klør hun i venstre øye, så kommer hun til å gråte. Og klør hun i høyre øye, kommer hun til å le. Slipper hun ned en skje når hun sitter og spiser, så tror hun at det kommer en dame på besøk. Og slipper hun ned en kniv, så tror hun at det kommer en mann. Og så er det en ting til. Den overtroiske frua har det med å stjele avleggere av blomstene når hun kommer inn i et hus. Det gjør jo ikke så mye, men det har hendt at blomstene visner bortover i husene, fordi den frua har stjålet for mange avleggere. Hun tror fullt og fast at det følger lykke med blomster som stjeler og ikke får. En dag kom hun til teskjekjæringa, og hun satt og så så pent på stolen og begynte å snakke om alt mulig mens hun så seg omkring i vinduskarmen. «Ja, bare skott du», sa teskjekjæringa med seg selv. «Jeg kjenner deg nok og vet hva du skotter etter. Du vil ta avleggere av den fine geraniumen min, du, men det skal bli løgn.» Men det ble nok ikke løgn, for plutselig banket det på døra. Og så måtte jo teskjekjæringa gå og lukke opp, utenfor sto det en mann. «Bor det noen her som heter Abel Toft Antonsen?» sa han. «Og langt ifra», sa kjæringa. «Her har det aldri bodd noen Abel Toft Antonsen. Spør etter på posthuset. Jeg må inn igjen med en gang.» Men det var for sent, for da kjæringa skulle lukke døra, ble jo så litt da som ei teskje. Hun strakte hals så godt hun kunne for å se inn i stua, og riktig nok, der gikk den overtroiske frua og grov i alle blomsterpottene. «Å ja, det spørs vel om du ikke gjør noe du angrer nå», sa teskjekjæringa og slengte beina over dørstokken og ut på tunet. Der gikk det litt av linerle og trippa og lette etter mat. «Å, linerle, linerle», sa kjæringa, «hjelper du meg, så skal jeg hjelpe deg. Du skal få så mye smuler du bare vil hvis du steller deg på trammen ved brystet mot døra.» «Ja, det kan jeg da gjøre», sa Linerla. Så kom den overtroiske frua ut. Hun så seg omkring. Hun lurte nok på hvor det hadde blitt av kjæringa i huset. Hun holdt forsiktig i handa over kjolelomma. Det var nok der hun hadde avleggeren. Og så fikk hun se Linerla på trammen. Å nei, nå så jeg Linerla midt i brystet, og det som betyr ulykke et helt år, jamra frua og gikk nedover veien. Og over huet hennes flaksa Linerla med teskjæringa på ryggen. «Veit du om ei svart katte?» sa kjæringa, der hun klorte seg fast på erlenakken. «Ja, det skal være visst at jeg gjør», sa Linerla. «Det lå ei stor svart katte i veisvingen i stad, og hun ligger der sikkert ennå. Men jeg vil ikke lande på den siden av veien der katta ligger.» nei da, sa kjæringa. «Sett meg av på den andre siden av veien. Det er det som er det fine.» Så gjorde Linerla det og svippa opp i lufta så fort som bare det. Kjæringa lå i graset og ventet, og der kunne hun se halen på katta som slo hit og dit i den andre veigrøfta. Og så sa den klamper i klamper i klamp på veien, og der kom den overtroiske frua. Og da hun var like ved, så sa teskjekjæringa «pip, pip, pip!» Og der kom den svarte katta som ei kanonkule tvers over veien. Nå ble den overtroiske frua så redd at hun bråstansa og skreik «Svart katte betyr ulykke i tre år!» Og så gjorde hun helomvending og skar rett ut i skauen for å gå en snarvei. Katta ble nok så flat i halen da hun så den verste kjæringa og ingen Linerle. Men kjæringa kastet seg over nakken på katta, og katta la i vei i fullt fyrsprang med teskjekjæringa på ryggen. «Veit du om noen skjære?» sa teskjekjæringa. «Å ja, jeg skulle tro det», sa katta. «Det bor et skjærepar her i bjørka, og de drar meg i halen flere ganger om dagen. Se, der kommer de igjen.» «Ja, da kan du bare slippe meg av», sa kjæringa. «Stikk innom i stua mi i morgen, så skal du få fløte.» Katta gjorde som kjæringa sa, og 1, 2, 3 satt kjæringa på skjæreryggen. «Kjære skjære med stjerten i været, har du noen nøkkelknipper i reiret ditt?» Nei, der har vi bare speilglassbiter, sa kjæringa. Sa skjæra. Det beste godt nok, sa kjæringa. Hvis du flyr opp i reir og henter dem og legger dem på strammen til den overtroiske frua, så skal jeg love deg grisehallen når vi slakter til jul. Og ja, da du kan skjønne skjæra ville det, og på 1, 2, 3 så lå det 4 speilglassgård på trammen. Og så kom den overtroiske frua, og da hun fikk se speilglassene så satt hun seg enda ned på trammen og gråt. Og stakkars speil som gått i stykker, det betyr ulykke 7 år, det sa hun. Men nå hadde teskjekjæringa blitt stor igjen, og nå kom hun sakte og pent rundt husveggen. Neimen, sitter du her og gråter du, ja, sa teskjekjæringa. Og ja, det blir bare ulykke for meg, sa frua, og så fortalte hun om linæla og katta og speilbitene, og til slutt så tok hun opp lommetørklet fra kjolelomma, og der lå geraniumsavleggeren. Vær så god, sa hun til teskjekjæringa, jeg knabba den av geraniumen din, men nå kan du få den igjen, for jeg får nok ikke bruk for noen blomster mer her i verden, jeg. Å jo, da sa teskjekjæringa, nå tenker vi ikke mer på det tullet der, nå skal du få blomsten av meg, og jeg er sikker på den vokser seg stor. Og det gjorde den. Nå den vesle avleggeren blitt en stor geranium med fullt av røde blomster, og det er enda frua både neide og takka i handa da hun fikk den, og det var noe av det verste overtroiske avleggetjuver kan gjøre.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
4: Radio!
3: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et råviltkamera. Det nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritzen i Eiendom Norge.
2: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
1: Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Rundt 10 000 elever med dysleksi og andre lesevansker kan igjen låne skolelydbøker etter at Kunnskapsdepartementet snur i saken om skolelydbokordningen. Det skriver Utdanningsnytt. Etter planen skulle bare blinde og svaksynte få låne lydbøker fra i høst. 14 mennesker døde da flere lyn slo ned i delstaten Jharkhand i øst i India i går. Dødsfallene settes i sammenheng med det årlige monsunregnet, som har forårsaket flommer og jordskred andre steder i landet. De fleste av de døde var bønder som befant seg ute på jordet, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
6: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
7: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
8: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
0: Da det tid for ønskekonserten her på Radio Øst.

Ja, det var da en hilsen fra Jorunn til Og det var da en melodi, tenk at få vakna med Inga-Maj Hørnberg. Så leser jeg videre her. Har nå hatt besøk fra Bergen, og hilser til Vigdis. Takk for alt vi hadde. Og der er melodien «Du kan seie alt til Jesus». Det er en hilsen fra tante Magnil. Nå er det sånn at vi har en melodi til med samme tekst, og jeg leser også den. Det er en ny hilsen. Jeg ønsker å sende en hilsen til Reidun Ben, og den hilsen kommer fra Rakel. Og da hører vi på «Du kan seie alt til Jesus» med Hølmebakk.

Det var Lasse Stefans vi hørte der med I din faders hus, og det var en hilsen til Ingeborg Tolstrø fra Kari og Gunnar. Så på neste hilsen så står det følgende. Ønsker å sende en hilsen til Turi og Finn, til Inger og til Torbjørn og Anne, Gry og Knut, og det en hilsen fra Janne. Og det I plateønsket med Kai Robert og melodien til Thomas.

Ja, dette var Kai Robert med melodien til Thomas, og den gikk som en hilsen til Turi og Finn, til Inger og til Torbjørn og Anne, Gry og Knut, og det var da en hilsen fra Janne. Så kommer neste hilsen her. Sender en hilsen til Vebjørg i Askim, Sigrun, Øyvind og Pluto, Astrid og Egil Nyhus, Gry i Halden, Frøydis og Ragnar, Venke Tyssel og Astrid i Bossumdalen. Ønsker dere en god dag. Og det er en hilsen fra Bjørg Isbakke, og platehilsen, det er Morgendagen med Ronald Holmberg.

Det var morgendagen med Roland Hornberg, og den gikk som en hilsen til Vebjørg Jarsim, Sigrun Øyvind og Pluto, Astrid og Egil Nyhus, Gry Halden, Frøydis og Ragnar, Venke Tyssel og til Astrid i Bossumdalen, og det var en hilsen fra Bjørg. Så skal jeg lese videre på hilsningene her. Vi ønsker å sende en hilsen til Bjørg i Råde, Vebjørg i Askim, med ønske om en flott dag. Stor hilsen og klem fra Sigrun, Øyvind og Pluto. Og der er ønskeplata Optimist med Jahn Teigen.

Ja, der hørte vi Optimist med Jahn Teigen, og det var da en hilsen til Bjørg Råde og Vebjørg i Askim. Og det var ønske om en flott dag, det var fra Sigrun, Øyvind og Pluto. Så kommer det en hilsen til med samme avsender. Vi ønsker å sende en stor hilsen til Anne og Øyvind, Frøydis og Ragnar, Kari og Gunnar og Laila, Toril og Allan, Venke Eide, Øvd Frøne, med ønske om en flott dag. Og det er en stor hilsen fra Sigrun, Øyvind og Pluto, og der er ønskeplata med Bjørn Haaland, Tro, håp og kjærlighet.

Ja, det var da en hilsen til Anne og Øyvind, Frøydis og Ragnar, Kari og Gunnar, Liv og Laila, Toril og Allan, Venke Eide, Øvd Frøne, med ønske om en flott dag. Og det var en stor hilsen fra Øyvind, Pluto og Sigrun. Og der var Bjøre Håland med tro, håp og kjærlighet. Så det ser jeg på neste hilsen. Vi ønsker å sende en hilsen til Gerd Hansen, Inger Sofie i Våler, Marit og Knut Erik på Rålsøy, Astrid i Bossumdalen, Lise Elinor og Maria Larsen. Vi ønsker om en fin dag, og det er da stor hilsen fra Sigrun, Øyvind og Pluto, og ønskeplata der Muddy Blue med Elvis Presley.

Ja, dette var da en hilsen til Geir Hansen, Inger Sofie Våler, Marit og Knut Erik på Rådsøy, Astrid Bossumdalen, Lise Elinor og Maria Larsen. Og det var da en stor hilsen fra Sigrun, Øyvind og Pluto. Og vi hørte Elvis Presley med Muddy Blue. Da var det den siste hilsen vi har i dag. Og vi har kommet gjennom og lest alle. Men hvis dere ikke har fått høre ønskekonserten i dag, dere, så ikke fortvil. Den kommer i reprise lørdag 12.05. Og neste onsdag så er det ny ønskekonsert klokka 14. Så vær med og send hilsninger og gratulasjoner hit til ønskekonserten på Radio Øst. Og da kan dere sende til e-mail onskekonserten@radio-ost.no. Og dere kan også ringe på tirsdag, onsdag og torsdag mellom klokka 10 og 14. Og det kan også sendes kort i posten. Da er adressen ønskekonserten Radio Øst, postboks 14, 1641 Råde. Men husk, da må dere være veldig tidlig ute, for posten den går ganske sakte nå for tiden. Så for at den skal komme fram, så er det det greieste å bruke e-mail. Og da har Gry Sakariassen vært tekniker, og Bjørk Isebakke har lest hilsninger. Vi takker for følge og ønsker dere en fin dag. Og vi skal avslutte ønskekonserten i dag med Størst av alt i mitt liv er Guds kjærlighet, og det er med Roland Holmberg. Ha det godt!

Gisle, lille putt. Sov og fall til ro. Nå er dagen jammen slutt. Sov og fall til ro.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge er noe forbedret. Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner, etter at tre dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det er nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene i Norge sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1% ifølge tall fra Eiendom Norge. Dette er svakere enn vi ventet, sier administrerende direktør Henning Lauritzen i Eiendom Norge.
2: 12-månedersveksten den ligger nå på 2,2%, og det er jo verdt å merke seg at vi ligger nå et stykke under inflasjonen, som er på 2,7%. Så realboligprisene de faller i øyeblikket i Norge som helhet, men vi har veldig store regionale forskjeller.
1: Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon, er utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Ukraina mislyktes i å skyte ned russiske raketter i natt, det fastslår Ukrainas luftforsvar. Russland sendte 115 droner og avfyrte 28 raketter, blant annet ballistiske, mot Ukraina. Minst 15 mennesker ble drept i angrep mot Kiev og områdene rundt hovedstaden, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Da det tid for møteplassen her på Radio Øst.
1: Arbeid med barn sentralt for Anne-Lene Otterøen, som vår gjest her i møteplassen på Radio Øst. Hun brenner for at barn og unge skal bli kjent med Jesus, og kjenne ham hele livet. Hun gift med Roar og mor til tre ungdommer, og arbeider som familiepastor på Fredheim Arena i Sandnes. Hun også nasjonal leder for Avana Norge, som et helhetlig trosopplæringsopplegg fra 2 til 19 år. Det hele startet med en tur til USA.

0: Det startet for ganske mange år siden med at vi, som veldig mange andre, var opptatt av dette med tro i hjemmet. Hvordan skal vi hjelpe og utruste foreldre til å gi troen videre til ungene? Og så kom vi i kontakt med et miljø bort i USA, der vi var på noen konferanser i forhold til dette med tro i hjemmet, og møtte han som leder Avana sentralt. Og det vi kom i kontakt med da, det var en misjonsorganisasjon som jobber i over 120 land. De har et høyt fokus på dette med å få hjemmet med i oppdraget. Og det vi så, det var et opplegg som gikk fra 2 til 19 år, sånn at det er et fullt undervisningsopplegg. De får med seg bøker hjem, sånn at foreldrene er med og blir kjent med hvor han er henne i det som blir undervist. Så det er egentlig en full trosopplæringsplan på mange vis. Og det vi har sett, det er jo, altså vi kan snakke om at det er mange faser som er viktige i et barns og ungdomsliv, men så må vi heller ikke glemme at overgangene er veldig viktige, for jeg tror det der vi mange ganger har glippt på, ja, at vi har mistet mange. Så det å få et opplegg der vi kan ha fokus på det og ta ungdommene videre, det har vært utrolig fint. Og noe av det som i hvert fall jeg ble veldig begeistret for når vi møtte det, det var de resultatene de har. For vi mistet alt for mange her hjemme, mens de kunne vise til at barn og unge som hadde vært med i Havana i minst 6 år, over 90% av de ble bevart som kristne, og de hadde et mye høyere snitt på det å lese i Bibelen, i forhold til det å evangelisere, i forhold til det å være med å tjene i menighet. Så det gjorde oss nysgjerrige på, er det mulig å få tag i noe av dette?
1: Så har dere tatt det og tilpasset det litt til norske forhold også, og det er mange menigheter rundt om i landet som har Havana som sin søndagsskole på en måte. Og du er leder for dette. Hvorfor valgte du å gå inn i den oppgaven, Annelene?
0: Ja, jeg vet ikke om jeg kan si at det var et bevisst valg, rett og slett. Akkurat det føler jeg bare at var Guds ledelse steg for steg. Og jeg må si at jeg er veldig glad for at det ble på den måten det ble, for hadde jeg blitt spurt da om å lede det arbeidet, så tror jeg hadde sagt nei, for jeg hadde nok ikke den trua på meg selv i forhold til det. Men det jeg har sett, det hele veien er at ja, Gud er trofast. Han har gått foran, og nå kan jeg få lov til å følge etter med mer senket skuldre i alle fall. Ja. Og det har vært utrolig fint å oppleve for egen del også. Og mest av alt så er det jo det at jeg får lov å jobbe i team. Det handler ikke om en person, men dette handler om et flott, stort team som står sammen.
1: Du selv, Annelene, hvordan var det når du var liten? Gikk du på søndagsskole?
0: Ja, jeg gjorde det. Jeg bodde på Moi når jeg var liten, og naboen vår hadde søndagsskole, så jeg fikk lov til å gå på søndagsskole hver søndag der.
1: Og så videre da, når du ble eldre. Holdt søndagsskole, tror jeg.
0: Det som jeg husker best fra søndagsskolen er nok lederne der. De var utrolig varme og flotte. Så de har jeg tatt med meg som et godt og varmt minne. Og så var jeg på litt sånn, ja, misjonsklubb, og masse kor har jeg gått i. Så jeg har mange fine minner med meg, men jeg kom til et punkt før konfirmasjonsalderen der jeg tenkte at, ja, dette vet jeg ikke om jeg klarer å tro på. Så jeg tok nok litt avstand. Jeg hadde et opprør da, på en måte, i hvert fall inni meg. Jeg vet ikke hvor godt det viste på utsiden, men jeg gikk til foreldrene mine og sa at jeg ønsket å konfirmere meg borgerlikt.
1: Hvordan ble det mottatt?
0: Du, jeg har en veldig kloge mamma, så hun holdt seg helt rolig, og så sa hun at, Annelene, det er helt i orden at du velger å ikke konfirmere deg, men borgerlig konfirmasjon, det er ikke aktuelt. Og da kjente jeg at, da var det noe som ble litt trigget inn i meg, og så var ikke jeg som ble så veldig sint på utsiden, så jeg gikk ned på rommet mitt, og ja, jeg synes nok at foreldrene var litt sånn kjipe. Men det som skjedde, jeg kan ikke helt forklare det, men det som skjedde var at jeg tror jeg opplevde at Gud var i rommet. Jeg opplevde en enorme fred. Jeg opplevde noe som var så, ja, som jeg ikke hadde opplevd før. Og jeg skjønte bare at ok, nå er det Gud som prøver å hanke meg inn. Det var sånn det opplevdes. Så det var en spesiell opplevelse.
1: Så Gud tok kontakt rett og slett med Annelene?
0: Ja, det var sånn det opplevdes.
1: Og den tror jeg har holdt til nå.
0: Ja, han har holdt meg.
1: Jeg bad deg ta med en sang eller to du var glad i, Annelene Otterøen, til ditt intervju. Den første du nevnte var «Jeg vil gjøre mitt liv». Hvorfor den?
0: Ja, når vi gifte oss, så var det en av sangene i kirka. «Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg». la være tone, en hyllest til deg være. Så det et vers som går på om sangen iblant skulle stillne og forstyrres av uro og strid. Så det jeg tenker det at altså, vi får med oss både ønsket og uønsket kompetanse gjennom livet. Og det noe med at uansett hvordan vi har det, hvor mye eller hvor lite krefter jeg har, hvor mye eller lite sorg jeg har i livet, så vil alltid livet mitt se ut som noe i møte med andre. Og jeg ønsker å gå først til Gud. Jeg ønsker å leve et transparent liv, uansett hvordan livet ser ut.

0: Anne-Lene Otterøen er med oss som Petro-gjest i dag, og Anne-Lene, hva svarer du når folk spør deg hvorfor er du kristen?
1: Ja, det er mange svar på det spørsmålet, så jeg synes det er litt vanskelig med bare en setning eller sånn, og gjør det veldig kort, men jeg trenger Jesus, jeg trenger frelsen, og jeg har opplevd gjennom å lese Bibelen og gjennom det livet jeg har levd, at det å ha Jesus som venn, det er det beste jeg kan få lov til å ta med meg.
0: Du var litt inne på at søndagsskolelærerne betydde noe for deg. Kan du nevne noen andre personer også som var viktig for trosreisen din?
1: I familien vår så har det ikke vært så veldig mange kristne, men jeg har en onkel som var tydelig på troen sin og som også jobbet i misjon. Så det å kunne ringe til han når det var ting jeg lurte på, ja, få lov å spørre han, det har vært viktigst for meg. Så, ja, så onkel er en av de som jeg har lyst til å trekke fram på akkurat det.
0: Vi kan jo gå gjennom livet og oppleve at troen kanskje på en måte svinger litt, og er det sant og sånn. Men har du erfaring som har styrket troen din?
1: Altså, jeg tenker jo at jeg finner den tryggheten i Bibelen primært, i Guds ord, som er levende og virkekraftig, og det å oppleve at Gud møter meg gjennom sitt ord, er nok det som jeg har lyst til å holde mest fast i. Og samtidig det å noen ganger få lov å oppleve bønnesvar, eller se bønnesvar, har jo vært fint. Og så er det noe i det å leve i et fellesskap som også er veldig verdifullt, og som jeg tenker at vi som kristne er heldige og privilegierte som får lov til å være en del av.
0: Det er noe som sier at tvil er ikke det motsatte av tro, men noe som følger med troa. Er det noe som har fått deg til å tvile opp gjennom, Anne-Lene?
1: Ja, jeg er ikke så redd for tvilen lengre. Jeg kjempet nok mer med den før. Det betyr ikke at jeg ikke har tvil i livet, det har jeg, men jeg har lyst til å heller holde fast i trua. For noen år siden så reiste vi som familie på en sånn disippeltreningsskole, og der var det en som sa en setning som jeg bare tenkte, den, det er så sant. Og da sa han, when you don't understand, you trust. For det er så veldig lett å begynne med dette her, hvorfor Gud, og på en måte anklager tilbake, men hvem er vel jeg hvis jeg tror at jeg vet bedre enn Gud? Så jeg velger å holde fast i at Gud er Gud. Og så har jeg en del spørsmål, men jeg ønsker mest av alt å stole på han gjennom alt. Det betyr ikke at det er enkelt når bønnesvaret uteblir. Ikke det helt tatt. Men det da igjen, å få være en del av et fellesskap, blir desto viktigere, synes jeg.
0: Vi skal spille en sang til her, og pris hans navn. Hvorfor er du glad i den sangen?
1: Jeg er veldig glad i å synge, og det å få lov til å lovsynge sammen, og få lov til å prise hans navn, prise den han er. Han er så mye. Han er så mye større enn det jeg klarer å fatte. Og det å få lov til å gi takken tilbake til han, samtidig som den sangen tar oss med gjennom frelsesverket, synes jeg er nydelig.

0: Annelene Otterøen, hun er vår Petro-gjest i dag, og er nasjonal leder for Avana Norge. Og dette her opplegget fortalte du litt om tidligere, Annelene. Det er jo et opplegg for barn, ungdom, helt opp til 19 år. Det viser seg jo at mange i ung alder velger å forlate trua, og kanskje dette er en måte å holde deg i fellesskapet på? Tenker du det?
1: Ja, jeg tror det er mange ting som kan gjøre det, men jeg tror at dette er en av tingene. Og i forhold til Avana så opplevde vi litt at vi fikk det for en tid som denne, og det har vi lyst til å holde fast i. Så har jeg også lyst til å si at de tallene som vi bruker når vi snakker om at mange forlater trua, det er amerikanske tall, de er ikke norske. Så det vi har fått lov til å bli med på nå, det er at det har startet en forskning på det, der vi har en som tar doktorgrad på akkurat det samme for å finne de norske tallene på dette. Så det er jeg spent på. Og da er vi ikke så veldig opptatt av hva som ikke virker, men vi har veldig lyst til å finne ut hva virker i forhold til at de skal bevare trua og bli disippelgjort for hele livet.
0: Du har snakket litt om det også før, men dette med det kristne fellesskapet, hva betyr det for det å være et kristne fellesskap?
1: Jeg tenker jo at vi er skapt til relasjon. Relasjon til Gud, relasjon med hverandre. Så det, og vi ser det jo gjerne nå i en tid der, som er litt annerledes, der vi ikke får være så tett på hverandre. Hvis en snakker med ungdom, så hører jeg veldig ofte at det er mye lettere å tro i et fellesskap enn det å tro alene, sier de. Det synes jeg egentlig er ganske godt sagt. Det er noe med det å komme sammen, sette mot i hverandre, være der for hverandre, se hverandre, få lov til å hvile hos hverandre, få noen heierop, gi noen heierop. Vi trenger hverandre, vi trenger å være bærelag for hverandre. Vi trenger hverandre når vi kjenner at vi er sterke og har det godt, og vi trenger hverandre når livet røyner på.
0: Det kan være folk som kjenner på at ja, jeg prøvde å gå i menighet, jeg prøvde dette med et kristent fellesskap, det er ikke noe for meg, jeg føler ikke meg hjemme. Hva tenker du må til for at vi skal kjenne oss hjemme i et kristent fellesskap?
1: Ja, først har jeg lyst til å si at det er de som har prøvd og som kjenner at dette er vanskelig å få til, så har jeg lyst til å si at det er ikke deres feil i alle fall. Det er oss som menighet og som fellesskap som nok ikke er flinke nok til å se. Jeg har veldig tro på dette med små fellesskap og husfellesskap, at den deler menigheten opp i det. Så det å se om det er en mulighet for å bli med i et sånt fellesskap i en eller annen form, det tror jeg er en god plass å starte for veldig mange. Men det handler jo også om dette med at vi sammenligner oss med andres utsida, og så sitter vi der med selv med alt det som jeg vet jeg ikke får til, og det jeg ikke strekker til på. Så jeg tenker jo at som menighet så har vi en utfordring i forhold til det å flere av oss de maskene, og leve ekte i den grad vi klarer.

0: Anne-Lene Otterøen, du er vår P3-gjest i dag, og fremover nå så skal jeg og du lage noe som vi har kalt for foreldreskolen. Det er jo ikke det at for vi er sånn kjempegode mødre nødvendigvis.
1: Nei.
0: Men for det at du er, jeg har bedt deg om å dele litt erfaringer fra ditt liv. Du er også familieterapeut, så du har litt sånn teori også bak det. Hvorfor tenker du det er viktig å snakke om disse tingene?
1: Alle som er foreldre, så tror jeg vi har et djupt ønske om å gjøre det beste for ungene våre, og lykkes i det å være foreldre, ikke for vår egen del, men for det at ungene skal ha det trygt og ha det godt. Og så er det vel sånn at unger er ulike, med foreldre er ulike, ungene trenger ulike ting. Og så kan vi veldig ofte kjenne at vi kommer til kort, og så kan vi bli fortvilte, og ja, og da kan det være godt å bare snakke sant om det som vi får til, og det som vi ikke får til. Og ja, være åpne for å ta imot tips, og samtidig være veldig nøye på å ikke fordømme oss selv på dette. For det tror jeg det er veldig mye av, at en sitter og ser på at andre får det til, og vi får det ikke til. Og, dette handler ikke om sammenligning, men dette handler om at vi ønsker det beste for ungene våre.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet i en pressemelding. Det er snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon er utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men er fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge er noe forbedret. Statsforvalteren i Innlandet stanser ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu kommuner etter at 3 dyrevernorganisasjoner klaget på vedtaket om jakta. Det ble gitt tillatelse til ulvejakt etter at det ble sett ulv på et rovviltkamera. Det er nå funnet en død sau i området, melder NRK. Boligprisene sank med 2,6% i juli. Korrigert for sesongvariasjoner sank de med 1,1%, ifølge tall fra Eiendom Norge. Den svake utviklingen gjør at flere områder på Østlandet nå opplever negativ prisutvikling, sier administrerendirektør Henning Lauritsen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
0: Radio Øst.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
3: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Det føles litt som jeg har snublet inn I en ny hverdag. Så her vi, du og jeg, det onsdag, det midtveis I uka, og det kaffepause som sedvanlig. Jeg startet dagen med en flaske solo. Det ikke den normale frokostdrikken, må jeg ærlig innrømme, men jeg hadde tenkt å drikke den I går, kjøpte den spesifikt, fordi jeg hadde noen måltid som jeg forbinder med solo. Jeg glemte at jeg hadde den, drakk vann, og det var jo fint, men fikk skikkelig lyst på den når jeg våknet I dag. Så dagen har startet på litt sånn nostalgisk måte, og det synes jeg veldig, veldig hyggelig. Apropos nostalgi, vi skal I showbiz-avdelingen litt senere høre om brødrene Dahl, som gjør comeback. I animert tilstand. Jeg gleder meg, jeg skal fortelle deg mer om det etter hvert. Ja, og så blir det quiz og det hele selvfølgelig, akkurat slik som sett vanlig. La oss starte dagens program aller først med denne låta her.

Da det på tide å sette på seg Petter Smart-hatten. Nå skal vi ut og løse dagens quiz. Og quizen sånn sett enkel nok. Vi skal finne frem til en kjent person. Jeg har tre ledetråder som burde lede frem til denne spesifikke personen. Forholdsvis enkelt, men nå sitter jeg her med fasiten, så det lett for meg å si. Ved slutten av timen så kommer det en fasit, og den skal du avpasse ditt svar etter. Du din egen dommer her, så du bestemmer om du skal premieres i en eller annen form. Og så får vi se da, hvordan det går. Jeg håper du har medvind i seilene og solen fra den rette side, og alt bare fryd og gammen. En kjent person, mann, kvinne, død, levende, norsk, utenlandsk. Dagens person har vært selve symbolet for en hel nasjon og en ideologi som styrte utviklingen i en rekke land i det 20. århundre. Hvem det?

Jeg har funnet frem almanakken. I dag så det Osvald og Oskar som har navnedag. Det heter vel ikke Osvald, som vi sier Oskar. Osvald. Tenker det blir sånn. Vi skal se nærmere på navnedagene etterhvert. Det katolsk festdag i dag for en Osvald. Osvald av Northumbria, som var en engelsk helgenkonge. Han døde i år 642. Det også en dag som nyhetsminneverdig, fordi Marilyn Monroe ble funnet død på dagens dato i 1962, best kjent for å være skuespillerinne og modell selvfølgelig, og elskerinnen til John F. Kennedy blant andre. I 1860 så ble den norsk-svenske kongen Karl den 4. Kronet i Norge, og Intel lanserte 64 biter mikroarkitektur Skylake i 2015. Det litt tech news.

Vi har startet dagens oppgave. Vi altså på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz. Likte du musikken forresten? Bare sånn apropos. Jeg synes musikken I dag ordentlig god. Alright. Første ledetråd I dag I vår søken etter en person at denne har vært selve symbolet for en hel nasjon, og dessuten en ideologi som styrte utviklingen I en rekke land I det 20. århundre. Det var nummer en. Nummer to. Her dette kun en enkel setning, men jeg vil si at denne også toneangivende for det svaret jeg ute etter. Du klar? Dagens person levde store deler av sitt liv under et dekknavn. Altså ikke sitt eget, men et han valgte seg underveis I sin karriere. Alright, det det jeg har lyst til å si så langt. Du får tygge litt på det. Du skal få en tredje og siste ledetråd om et lite øyeblikk.

Den daglige quiz, vi I full sving, og vi kommet til ledetråd nummer 3. Jeg kan se at det har begynt å dukke opp noen rette svar på de forskjellige sosiale medier her. Du tar kontakt med meg hvis du har lyst til det, så kan vi avpasse svaret, eller du kan spørre om et ekstra hint, eller første forbokstav eller noe sånt. Søk meg I så fall opp på de sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Første ledetråd I vår søken etter en kjent person I dag var at denne personen har vært selve symbolet for en hel nasjon og en ideologi som styrte utviklingen I en rekke land I det 20. Århundre. Nummer to var at dagens person levde store deler av sitt liv under et dekknavn. Og da tar vi ledetråd nummer 3 I samme slengen. Dette siste ledetråd før du får svaret. Dagens person ønsket en annen etterfølger enn han som endte med å overta. Men på grunn av et slag så ble han ikke hørt. Det ble en annen etterfølger enn den han hadde sett for seg. Og historien ble sånn sett for alltid endret. Hvem det?

Det var altså to navn som var oppført i almanakken i dag. Navnedagene tilhører, og spissørene her, Osvald og Oskar. Gratulerer med dagen! Den eneste Osvald jeg kan komme på er jo etternavnet på han som skjøt og drepte JFK, men det er nok bare meg. Jeg har etter litt lesning her funnet ut at bakgrunnen er at det er katolsk festdag for en engelsk helgenkonge som heter Osvald av Northumbria. Han døde i år 642. Og når det gjelder bursdager, her er det ganske mange kjente navn. Nils Henrik Abel for eksempel, den norske matematikeren, ble født på dagens dato i 1802, døde i 1829. Skal vi se, scroller jeg meg nedover listen her, som er lang. Vi kan ta med... Marine Le Pen, født i 1968, den franske politikeren, og så har vi i 1968 den britiske rallyføreren Colin McRae. Han døde dessverre alt for tidlig i 2007.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Vi lette altså etter en meget kjent person I dag, og det begynte jo med litt sånn forskjellige utspill, hvem dette kunne være. Stalin dukket opp flere ganger. Stalin har noe med dagens person å gjøre, men det ikke ham. Det Lenin, Vladimir Lenin, eller Ulyanov, som han vel egentlig het. Lenin var jo dekknavn. Han ønsket seg jo ikke Stalin, Lenin. Han syntes Stalin var liksom brutal og overhovedet ikke den han så for seg skulle lede Sovjetunionen videre. Men Lenin fikk jo slag, og da ble det utkjempet en maktkamp. Den tapte Trotskij, som Lenin ønsket seg, og så ble det Stalin, og historien som vi kjenner. Stalin var jo ikke akkurat en mild leder. Stalin jo litt sånn I Putin-land, eller rettelse Putin litt mer I Stalin-land. Men Lenin altså, som du har sett tusenvis av ganger I forskjellige sammenhenger når det gjelder Sovjetunionen. Riktig svar I dagens quiz.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
2: Klippen Saltnes, de ønsker velkommen til bønnemøte I dag onsdag 5. august klokken 19. Og torsdag 6. august det søstermisjon klokken 12. Søndag 9. august de møte klokken 18.00, og det Egil Johansen som taler og synger på Klippen Saltnes. Greåker Frikirke, de ønsker velkommen til Bibel og bønn torsdag 6. august klokken 19. Og søndag 9. august det gudstjeneste klokken 11. Sion Selbak, de ønsker velkommen til bønn og delemøte I dag onsdag 5. august klokken 19. Søndag 9. august klokken 18 det møte, og da det Gyda Hauge, Petter Vestborg og Alex Lindberg som med på dette møtet. Skitvet Misjonshus, de ønsker velkommen til onsdagsbønn I dag 5. august klokken 19. Søndag 9. august klokken 11 inviterer Delk Østfold til gudstjeneste I Missingmyra Bedhus her I Råde. Emil Simonsen taler og liturg, og det blir også nattverd denne søndagen. Det var det vi hadde av meldinger her I meldingstjenesten på Radio Øst I dag. Ta kontakt hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Det meldes I dag onsdag om regn I vårt distrikt. Og det kommer jo godt med, for det relativt tørt ute. I morgen torsdag vil det være litt sol, litt sky og også noen muligheter for litt mer nedbør.

så er jammen over. Allerede, men som jeg var inne på litt tidligere i sendingen i dag, ting som går veldig fort gjerne veldig hyggelige. Så vi får ta det som et godt tegn at vi har kommet så langt så fort. Også i dag. Når det gjelder dagens program, jeg håper du har klart å løse quizzer og sånn. Hvis det noe du trenger å meddele eller ønsker å få inn foran morgendagens sending, så gjør gjerne det. Bruk i så fall de sosiale medieplattformer du komfortabel med. Jeg på dem alle sammen, så bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren på dem, ja, på alle faktisk. Det kan være at det noen variasjoner i måten brukernavnet skrevet på. Enten så ett langt ord, eller en med punktum imellom. Det litt forskjellig, men det får du finne ut av. Og det det, tror jeg. På vegne av meg selv, og resten av gjengen som lager kaffepausen hver dag, vi ønsker deg en fantastisk onsdag videre. I morgen det torsdag, lille fredagsaften som vi kaller det, og vi skal sette standarden i morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen, ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne i ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško i Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer i elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt i den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold tidligere, det skriver politiet i en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge noe forbedret. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

0: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
1: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Trygve Skau er en av Norges mestselgende poeter noensinne. Han er ikke bare låtskriver og musiker, men han er også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du er

Når du på fisketur hender det en gang imellom at du ser en ørret komme flytende nedover elva. Jeg var ikke store gutten før faren min hadde lært meg hva det betyr. Den fisken død. Levende fisk søker alltid oppover, mot kilden. Levende fisk står alltid mot strømmen. Det ikke rart at det skal være så populært blant oss mennesker å drive med strømmen?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Enda en gang har jeg kommet over ei gullåre. En dag jeg var ute på leiting etter skjulte skatter I det gamle testamentet. Og den gullåra jeg fant bærer navnet Kong Josafat. Fordi vi nå begynner å nærme oss slutten på denne bibelske skattejakten, blir det bare en liten stopp på dette området. Vi skal lese fra andre krønikebok, kapittel 17, og der leser vi vers 1-6. Jeg har kalt dette programmet for «Hans mot vokste». Asas sønn Josafat ble konge etter han. Han søkte å styrke sin stilling mot Israel. Han la krigsfolk I alle Judas befestede byer. Han satte også vaktposter I Juda og I de byene hans far Asa hadde tatt I Efraim. Herren var med Josafat, fordi han vandret på de veier hans far David hadde fulgt I sin første tid. Han søkte ikke til Baalene, men til sin fars Gud. Han fulgte hans bud og gjorde ikke som Israel. Herren trygget kongedømmet I hans hånd. Hele Juda ga Josafat gaver, så han fikk stor rikdom og ære. Hans mot vokste mens han gikk fram på Herrens veier. Og han fikk også bort offerhaugene og astartebildene I Juda.

Jeg tror det I en av sine bøker presten og forfatteren H.E. Wisløff forteller en liten historie. Han forteller om seg selv, en dag mens han var prest I Oslo, at han hadde vært ute på sykebesøk. Som regel var slike sykebesøk en stor velsignelse, ikke minst for presten selv. Men denne dagen var opplevelsen av sykebesøket ikke like god. Han følte at han ikke nådde skikkelig inn I samtalen med den syke. Og han syntes heller ikke han fikk sagt det som han ville når han skulle dele budskap om Jesus med mannen han hadde besøkt. «Jeg var rett og slett mismodig», skriver han, «da jeg gikk hjemover, etter et heller mislykket sykebesøk.» Presten gikk I sine egne tanker gjennom bygatene I Oslo. Utenfor en stor bygård, der de holdt på med et stort reparasjonsarbeid, var det satt opp et stillas som tok det meste av plassen på fortauet. Presten som gikk der og så ned, med sine nedstemte og mismodige tanker, så ikke dette stillaset. Og han våknet først opp I det han kjørte hodet rett inn I stillaset med et smell. Lettere forvirret kommer han til seg selv, så løfter han blikket og ser rett opp på en plakat som var hengt opp der på stillaset. Selvfølgelig med tanke på eventuelle forbipasserende. På plakaten leste han følgende ord. «Se opp, det arbeides på taket.» «Se opp, det arbeides på taket.» «For meg ble dette Guds håndtrykk denne dagen», skriver H.E. Wisløff. «Der gikk jeg I min egen lille verden, og trodde at alt var avhengig av meg. Hvis jeg fikk det til, var Guds rike berga.» Hvis jeg ikke fikk det til, vel, så var alt mislykket. Se opp, det arbeides på taket. Jeg har aldri glemt denne plakaten, skriver han. Og mer enn en gang har disse ordene gitt meg mot, I det jeg skulle ut og gjøre Herrens gjerning. Du forstår sikkert hvorfor jeg forteller denne vesle episoden etter at vi leste sammen den bibelteksten vi gjorde I dag, om kong Josafat. For du la merke til hva det sto om han, gjorde du ikke? I det sjette verset leste vi «Hans mot vokste mens han gikk fram på Herrens veier». Det der synes jeg en flott setning, og en beskrivelse av et liv som vi nok kunne tenke oss å leve noen hver av oss. I dag hadde jeg lyst til å legge denne ene setningen om kong Josafat inn I din tanke, inn I ditt hjerte. Og jeg skulle ønske den kunne få ligge der, som et frimodighetens såkorn som fikk vokse og gro. Hans mot vokste mens han gikk frem på Herrens veier. Det står altså ikke at hans mot minket. Det det første jeg har lyst til å understreke. Jeg synes det så bra å sette en strek under dette. Hans mot vokste. Det minket ikke. Det egentlig en ganske utrolig setning hvis vi tenker på den situasjonen som kong Josafat befant seg I. Hadde han sett omkring seg, vil han I alle fall ikke ha opplevd at motet vokste. Hvis det var omgivelsene hans som var det avgjørende, da hadde motet minket, ikke vokst. Hvorfor det? Ja, jeg skal nevne et par ting. Det var vanskelige tider I Juda, på Josafats tid. Det var vantro og avgudsdyrkelse overalt. Nei, det var sannelig ikke troen på Gud som var den rådende på Josafats tid. Det var vantroen. Som så ofte både I Israels og Judas historie florerte avgudsbildene og avgudsdyrkelsen. Det var ikke den usynlige Gud folk var opptatt med. Det var de synlige avgudsbildene. Jo, hadde Josafat sett omkring seg, hadde han helst mistet motet. Men det gjorde han altså ikke.
Og så var det bare et lite mindretall av folket som vandret med Gud og som stolte fullt og fast på han. Det det andre her. De fleste i Juda gikk sine egne veier. Og det som regel helt andre veistykker du går enn Guds vei og troens vei hvis du skal velge dine egne veier selv. Hadde Josafat ønsket å være sammen med det store flertallet i folket, da måtte han ha valgt en helt annen retning for sitt liv, ikke Herrens veier. Hadde han vært avhengig av å skulle være blant de mange for å bevare motet, ja, så hadde motet hans minket dramatisk på Herrens veier, for her var det altså bare et lite mindretall. Men utrolig nok, hans mot vokste. Dermed vi over på det neste. Det går an å leve godt med Gud i vanskelige tider. Det synes jeg en herlig sak å få sette ord på. Og dette opplevde Josafat, akkurat som du og jeg også kan få oppleve det, om vi bare går Herrens veier. Det går an å leve godt med Gud i vanskelige tider. Det ikke vanskelig å finne eksempler på at dette sant. Det virker faktisk som det slik at de personene Bibelen forteller om som fikk bety mest for Gud i denne verden, det var personer som var nødt til å leve med Gud i vanskelige tider. Tenk på Noah, hvordan Gud i Noahs dager angret på at han hadde skapt menneskene, fordi synden og ondskapen florerte på alle kanter. Men Noah, om han står det at han vandret med Gud, og så fikk han bety utrolig mye her i denne vonde verden, selv om tidene var vanskelige. Eller Daniel. 14 år gammel var han da han ble bortført fra Jerusalem, i det babylonerne invaderte Guds land. Alt i Babel var nytt og fremmed for Daniel. Det nye landet, språket, kulturen, gudsdyrkelsen, maten og alle skikkene. Det liten tvil om at disse tidene ble vanskelige, også for Daniel. Men han levde godt med Gud, denne unge gutten, i vanskelige tider, og fikk etter hvert være med å prege hele Babel ved sin redelighet. Og vi kunne bare ha fortsatt å nevne navn. Josef, Elias, døperen Johannes, Paulus, Moses og Jeremia. Hva felles? Alle levde med Gud i vanskelige tider. Og kanskje aller mest Jesus selv. Ingen fikk vel oppleve at tidene ble så vanskelige som han som kom fra himmelen, sendt til oss fra Gud. Men Jesus, han hadde en åpen himmel over livet sitt hele veien, selv om tidene ble vanskelige. Og det åpne og trygge forholdet han hadde til sin far, det kunne ingen ødelegge. Jeg vet ikke, kanskje også du synes det vanskelige tider akkurat nå. Du føler deg på en måte som en fremmed i omgivelsene dine. Du opplever deg annerledes enn de fleste av dem du omgås. Du føler deg kanskje ofte alene. Du kjenner deg svak og hjelpeløs i møte med både livet og tjenesten for Gud. Derfor du ofte mismodig og redd. Hør nå, det går an å leve godt med Gud i vanskelige tider. Ikke gi opp troen på at det går an, vær frimodig og sterk. Kanskje også du skulle få oppleve hans mot vokste mens han gikk frem på Herrens veier. Det altså slik det står om kong Josafat. Nå har vi sagt litt om hva grunnene ikke var til at Josafats mot vokste. Det var ikke fordi de fleste i landet delte kongens tro, og det var heller ikke fordi Josafat tilhørte det store flertallet i folket. Og likevel står det altså «hans mot vokste mens han gikk frem på Herrens veier». Hvordan kunne det skje? Jo, det finnes noen svar. For det første, Josafat gikk Herrens veier.
Hans mot vokste mens han gikk frem på Herrens veier, leste vi. Det betyr at det var Guds vilje, ikke hans egen vilje, som var det avgjørende I denne kongens liv. Kom han til et veikryss, vel, så var det Herrens vilje som fikk være den bestemmende. Helt konkret så betyr det, Josafat innrettet sitt liv etter Guds vilje, slik den kommer til uttrykk gjennom Guds ord. Guds lov, Guds bud, var retningsgivende for denne kongen I alle livets spørsmål. Og her han virkelig et forbilde for alle dem som vil ha med Gud å gjøre. Ditt forhold til Gud nøyaktig det samme som det forholdet du har til Guds ord. Det finnes riktig nok en del mennesker som gjerne vil ha med Gud å gjøre. De kaller seg gjerne Guds barn og har helt klart tenkt seg til himmelen. Men det som står I Bibelen, det har de et avslappet forhold til. Lite leser de, og ingenting betyr det de eventuelt måtte lese. Å innrette sitt liv etter Bibelen, det en helt fremmed tanke. En sånn holdning var totalt ukjent for Josafat. Han visste nemlig at å vandre med Gud å innrette sitt liv etter de ord og etter den vilje som kommer til uttrykk I hellige skrifter. Den holdningen skulle også du og jeg prøve å ha. Da ville vi aldri fare vill, verken I tid eller evighet, og vårt mot ville vokse mens vi gikk frem på Herrens veier. Det andre var dette. Josafat var aldri alene. Også det ga han mye frimodighet. Uansett hva han skulle møte I livet, han ville aldri komme til å stå alene. Herren selv hadde lovet å stå ved hans side. Når Josafat gikk fram, gikk Herren selv ved siden av han. Og når han sto fram, så sto Gud der ved siden av han. Aldri alene, aldri sviktet, aldri forlatt, aldri overlatt til seg selv. Alltid to, alltid en å snakke med, alltid en å dele sorgene og gledene med. For en styrke, for en kraft et slikt perspektiv på livet gir. Dette vet bare den som har fått erfare hva det innebærer det aldri en eneste dag å måtte være alene. Kanskje også du kunne trenge å høre det I dag. Du aldri alene, ikke en eneste dag. Du som vil være en kristen, du som vil høre Jesus til, du kan nok føle deg alene, og gjør vel også det en gang imellom, men du aldri alene. Jeg skal ikke slippe deg, og ikke forlate deg. Slik lyder Guds eget løfte, gitt oss

Men frimodighet, hva egentlig det for noe, slik Bibelen taler om det? Jo, det skal du få et lite ord om nå. Det ordet som det Nye Testamentet bruker, og som vi ofte oversetter med frimodighet, det et gresk ord som satt sammen av to små, helt vanlige ord. Det ene ordet betyr å snakke eller å si, og det andre ordet betyr alt eller alle. Ved å kombinere de to ordene lagde grekerne ordet for frimodighet. Skulle vi oversette det direkte, så måtte vi si frimodighet det å kunne si alt. Det å være frimodig altså det ikke å ha noe å skjule, men det å kunne si alt sammen. Vær frimodig, sa Jesus ofte til mennesker han hadde fått lov å hjelpe. Med det mente han, nå trenger du ikke skjule noen ting. Du kan få si alt, både til Gud og til mennesker. Du kan være ganske trygg. Et av de fineste løftene, eller kanskje bønneordene jeg kjenner i min bibel, Hebreerbrevet 4:16. Hør på dette. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Hva betyr det? Det betyr at du og jeg kan komme fram for Gud i alle situasjoner, med alle ting, uten å være redd eller uten å ha noe å skjule. Og når vi kan komme på denne måten, det på grunn av Jesus. Veien oppad fri, heter det i en sang. Dette visste kong Josafat. Det var derfor han brukte bønnens vei til Gud hver eneste dag. Og hans mot vokste mens han gikk frem på Herrens veier. Og så til slutt. Josafat fikk bruke livet sitt på det største av alt, nemlig å tjene Herren. Josafat var konge i Sørriket Juda i 25 år. Han overtok kongemakten da han var 35, og så tjente han Gud som konge til han rundet 60. Han fikk stå i en stor og viktig tjeneste både for Gud og for folket. Utfordringene sto i kø for denne gudfryktige kongen. Kongegjerningen krevde sin mann. Men Josafat gikk fram med frimodighet, og hans mot vokste. Slik skal du også få lov å tenke. Jeg i trygge hender med hele mitt liv. Jeg skal altså få lov å slippe å bruke kreftene mine på å ta vare på meg selv. Det har jo Gud lovt at han skal gjøre. Da kan jeg i stedet bruke kreftene på andre mennesker. Det jo så mange som trenger et ord eller en hånd. Og når Gud har lovet å ta hånd om mitt liv, da har jeg krefter og energi som jeg kan bruke på andre. Å tenke på den måten, det en flott måte å tenke på. Slik vokser motet. Som mange av dere vet, jeg telemarksgutt. Vokst opp på Notodden. Det betyr at fjellet, mer enn sjøen, det jeg vokst opp med og fortrolig med. Noe av det aller kjekkeste for meg som gutt, det var når pappa tok broren min og meg med på fisketur, opp til den vesle elva som renner gjennom Åmotsdalen, ei lita fjellbygd i Seljord kommune. Ei lita elv med masser av fisk, men ørreten som der, den ganske liten. Det sjelden å se ørret når du ute og fisker. Men en gang imellom kan vi se en ørret komme flytende med strømmen. Jeg var ikke store gutten før far hadde lært meg hva det betydde. Denne fisken død. For levende fisk søker alltid oppover, mot kilden. Levende fisk står alltid mot strømmen. Jeg har ofte tenkt på dette, både i møte med bibelske personer og med mennesker i vår egen tid. Det alltid det letteste, dette å ville drive med strømmen. Men å drive med strømmen, det jo dødens måte å leve på. For den som vil leve rett og rikt med Gud, det å drive med

strømmen ikke noe alternativ. Du som vil være en kristen, du som vil leve med Gud, du skal gå mot strømmen. Du skal våge å være annerledes. Vandre med Gud og gå mot strømmen. Det kan koste litt, men det er alltid viktigere å leve rett enn å leve lett. Kong Josafat opplevde virkelig dette. Hans mot vokste mens han gikk fram på Herrens veier. Tenk om du og jeg, i dag og i dager som kommer, kunne få oppleve det samme. Det skulle virkelig gi oss et rikt og et godt liv.

har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Læreren i Nordre Follo, som siktet for overgrep mot barn, har vært i politiets søkelys for lignende forhold tidligere. Det skriver politiet i en pressemelding. Det snakk om to saker som begge handlet om upassende kontakt med jenter han hadde en profesjonell relasjon til. Sakene endte begge med å bli henlagt. Israel gjennomfører nye angrep mot Sør-Libanon. Det opplyser hæren etter å ha beordret sivile til å flykte fra landsbyen Mansour, melder NTB. Bakgrunnen skal være at Hamas har brutt våpenhvilen, ifølge israelerne. Samtidig ifølge FN over 800 000 internt fordrevne i ferd med å vende hjem. Atomkraftverket Krško i Slovenia vil redusere produksjonen med 20% på grunn av lav vannstand og høye temperaturer i elven Sava. Det det siste av flere land som har gjort lignende grep midt i den europeiske hetebølgen, melder NTB. Ytterligere reduksjon vil bli gjort om nødvendig, ifølge en uttalelse. FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier at han bekymret over økningen i bruken av dødsstraff i Iran siden mars. Minst 56 personer henrettet i denne perioden. Türk sier dødsstraff fortsatt brukes for å skape frykt i befolkningen og undertrykke kritiske røster, melder NTB. Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene økte litt i forrige uke, men fremdeles lav for årstiden. Det viser tall fra NVE. I forrige uke økte fyllingsgraden med 1 prosentpoeng. I sør har magasinfyllingen falt litt etter en tørr juli, men situasjonen i Midt-Norge noe forbedret. Den kinesiske statsborgeren som i mai ble pågrepet i en bunker ved Bodø hovedflystasjon, utvist fra Norge i 5 år, det opplyser Nordland politidistrikt. Under avhør skal mannen ha gitt flere ulike forklaringer om hvorfor han var i Norge, ifølge en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
6: Da sitter Inger Tinn klar med sitt eget program Ingers viser og vers.

0: God dag igjen. I dag skal jeg hovedsakelig konsentrere meg om viser og vers i Mjøsområdet, i mine viser og vers, og med Håkon Paulsberg som utøver. Håkon Paulsberg fra Hunndalen i Gjøvik, men har i mange år bodd på Fløgstad i Rygge, og det sikkert mange av lytterne som har vært på sommerkonserter på låven hans. Første gang jeg hørte ham var under en Prøysen-festival i 2002, på Ringsaker. Sammen med lyriken Jan-Erik Vold smeltet han sammen viser av Cornelis Vreeswijk og Alf Prøysen, på en helt utrolig måte, og for oss som var like betatt av de to som vi var av lyriker Jan-Erik Vold, ble dette en utrolig opplevelse. For dette var ikke noen blåkopi av de herre Vreeswijk og Prøysen, men en nytolkning med blå jazz-overtoner, vart og vakkert, og med god ivaretagelse av både den skarpe undertonen og det store engasjementet for dem som ikke holdt det helt for livet til. Mange har prøvd seg på å modernisere Prøysen, men det måtte igjen fra Mjøsområdet til for at det skulle lykkes. Og gleden var stor da Paulsbergs første CD, Jinter, kom ut i 2002, noe senere, for dette var Prøysen i ny tapning, men en stor respekt for det prøysenske. Og her tok han frem viser som ikke så ofte var spilt, og som selvsagt handlet om nettopp jinter. Såre og rare viser, formidlet akkurat slik jeg tror Prøysen ville likt det. Hør bare drømmen hennes tonetta.
1: Det smyg seg en sti inn i svart. Just

Ikke så lett å være Tonetta, ikke så lett å være så mange av de jentene som Preussen skrev om, som ofte ble skuffet. Men det ikke så lett å være Bjarne Bogrebakka heller. Han som skal ut I verden for å tjene for første gang. Preussen hadde selv opplevd å sitte på en skranglende kjerre på vei til et nytt sted, til et nytt fjøs og til en ny gal. Så bratt I nakken og se I tomme lufta, akkurat som Bjarne Bogrebakka gjør I Fløttardag.

I 2014 kom Paulsberg med en ny Preussen-plate, som han hadde kalt Andre Sida. Ja, det slik man uttrykker seg I to Mjøsbyen og Hamar I Øvik. De konkurrerer ganske så vennskapelig, med en god porsjon og artlystende humor. Men en ting de imidlertid helt enige om. Der somme og henne en bor, bare en kan se Mjøsa. Eller, man kan seile på den, slik som I Så seiler vi på Mjøsa, som egentlig en norskifisering av Ulf Olrogs vise, som har en mye mer sofistikert titel, men Mjøsa holder I lange baner.

Ja, sånn kan en kveld på Mjøsa være. Men når det lørdag, da pynter jenter på begge sider av Mjøsa seg til fest. Akkurat som Anelli, som surrer rundt på det lille tjenekammerset sitt, på jakt etter hele nylonstrømper og belte til nykjolen strøken og fin. Visa hennes Nelly.

Det gikk ganske lang tid mellom jenter og andre siden. Men bare to små år etter den siste, da var Paulsberg I gang med et nytt konsept. Han syntes Eldar Vågan ikke hadde fått den krediten han burde hatt. For han syntes samme Vågan var så mye mer enn blott og bar dyktig høgger I Vasselina Bilopphøggers. Han skrev både tekster og melodier til stor glede, og Paulsberg mente at Eldar Vågan var god trøst for størselige karer og fortjente å bli tildelt på blå resept. Så ble da platen I 2016 hetende Trøst for størselige karer, med undertitelen Eldar Vågan på blå resept. Selv har jeg alltid hatt stans for særlig hans elleville oversettelse av amerikanske slagere, og syns at gode gamle Ferry Cross the Mersey får en helt ny dimensjon, når Vågan smeller til med noe som lydmessig ligner den amerikanske titelen Ferje over Mjøsa. Men han behøver ikke bruke andres komposisjoner. Han klarer seg bra som både tekstforfatter og komponist, som I visa om tenåringsgutten, som dødelig forelsket og ligger på magen bak en sten og titter på en jente som ikke vet hun blir tittet på, men når hun oppdager det så blir hun ganske sint. På magen bak en sten.

0: mangfoldige viser om menn som ikke lykkes på damefronten. Men etter hvert blir de så gamle at de gir opp og tøster seg på ymsevis. Men det hender at det går bra, selv om hår er tynt og tanngarn er kunstig og uttagbar, og da er man villig til å gi avkall på både sprit og snus, og til og med til å gripe både malkost og vaskefille med glede. Man kan til og med fryde seg over gebiss i et tannglass. To par gebiss.
1: Jeg er så glad, tra-la-la-la-la-la.

0: Ja, såpass. Eldar Vågan. Jeg vil avslutte denne lille halvtimen med et dikt av Prøysen, som har betydd mye for mange. Det laget en melodi til det, men den gjør seg nesten aller best i deklamert utgave, tror jeg. Hun bestemor hadde noe rart i kista, som nesten alle vi små fikk se. Det var en spelldåse, kløtt med fløyel, med nykkelhøl og med roser på. Og på lokket, der sto en spellmann, med fela stødd mot straue kinn. Og når bestemor fikk trekt opp verket, så lea spellmann på bågen sin. Det var ei tone så lys og vakker, ei lita helsing fra lykkens grenn. Vi sanke bær og vi plukke blommer, og lønna var å få høre den. Og vart vi syke, kom prest og doktor, med kamferkluter og salighet. Men kom av bestemor med trekk opp verket, så snudde krisa når fela let. En gang så var jeg alene inne. Det var så visst litt gærlig ment. Jeg ville sjå og som laga låten, så spellmannen spilte og fela let. Jeg tok ei hårnål og pirke borti, så verket hoppe og fjøra sprang. Og spellmannen sto der med bågen lyfte, og det var sist gongen fela sang. Jeg gret og bar meg mange netter, så kom av bestemor og ga meg ro. Vi har noen spelldåser alle sammen, og det mangt den vi takter på. Rør alle verket som lager låta, nei, slike ting har vi ikke noe med. Men du stille og følger takta, så har du to.
1: Dette Radio Øst.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
3: Da det tid for Over en åpen biepool her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Det er blitt onsdag, og igjen tid for å ønske velkommen til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Også i dag er Karianne Vatland med oss, og andaktene de er produsert av Norea. Per Andersen skal synge for oss nå til en begynnelse. Jeg løfter mine øyne.

kinesiske kristne vet at det verdifulle koster. I Kina vokser den kristne kirke raskt. Tidlig i tredje årtusen var det anslagsvis 100 millioner kristne der. Og de har sånn kraft at de til og med satser på å omvende den muslimske verden. Tilbake til Jerusalem kaller de visjonen sin om å spre evangeliet vestover og kristne alle områder mellom Kina og det hellige land. Men kristen iver koster. I de siste årene har kristne mistet jobben, blitt revet fra hus og hjem, slått helseløse, satt i fengsel. Kinesiske kristne betaler en høy pris for livet med han som har overvunnet døden. I mange andre land regnes det som en religiøs plikt å drepe muslimer som blir kristne. Jeg har kristne venner fra Irak som kan fortelle skrekkhistorier om slikt. Den dyrebare skatten i himmelen kan koste en nyomvendt livet på jorda. Likevel er det mange som opp gjennom århundrene har betalt den prisen for skatten de fant. Like verdifullt er evighetslivet med Jesus for oss alle. Det står skrevet i Matteus. Himmelriket kan også lignes med en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han kom over en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den.

på 500-tallet før Kristus, i det som nå dagens Tyrkia, regjerte det en konge som hette Krøsus. Han gjerne mest kjent for å ha vært ustyrtelig rike. Og derfor blir navnet hans av og til brukt for å beskrive en rike person. Rike som Krøsus. Men det er noe ved han og rike hans Lydia som er mer interessant, etter min mening. Hovedstaden og festningsbyen Sardes lå på toppen av et fjell som var stupbratt på den ene siden. De trodde at byen var umulig å angripe fra den kanten. Men de tok feil. Når perserne med kong Kyros i spissen angrep byen, var det en soldat som fant ut hvordan han skulle komme seg opp den bratte fjellsiden. Og da fulgte resten av soldatene etter. Og snart myldret det persiske soldater oppe på platået. Perserne vant det grusomme slaget, og kong Krøsus ble tatt til fange. Hvordan kunne dette skje? Det burde jo ha vært en enkel sak å forsvare byen på den siden, og kvitte seg med soldatene som var på vei opp det bratte fjellet. Problemet var at de hadde ikke prioritert å ha vakthold akkurat der. De trodde at et angrep var helt umulig fra den kanten. Så når angrepet allikevel kom, ble de et lett bytte. Det er viktig med vakthold. Det tredje verset i Salmo «O, bli hos meg» handler om akkurat det. Hver time trenger jeg din sterke vakt. Kun for din nåde viker mørkets makt. Hvor skal jeg vandre trygt for uten deg? I mulm og solskinn, Herre, bli hos meg. Vi er velsignet som bor i et relativt trygt land. Men det er viktig å være på vakt. På utsida ser det gjerne ut som du har det trygt, men på innsida foregår det en konstante kamp for å erobre herredømme over livet ditt. Fra begynnelsen av har det gode og det vonde stått mot hverandre. Vær edrue og vak, skriver Peter i det første brevet sitt. Motstanderen dykker, djevelen, går omkring som en brølende løve og leter etter noen å sluke. Det finnes ingen grenser for hva djevelen vil gjøre for å få oss i si hule hånd. Han er voldsomt kreativ i sine angrepsmetoder. Det første angrepet han setter inn for å erobre menneskene som bodde i Edens hage, det var å få de til å tvile på det Gud hadde sagt. Tvile på hans godhet. Og få de til å handle mot hans bud. Høres det kjent ut? Vi trenger noen som står vakt over livene våre. Hver time, i mulm og solskinn. Og gjerne er det sånn at når livet er godt, når vi har fred og penger og alt vi trenger for et godt liv, når vi tror vi er trygge, det er da vi må være ekstra på vakt, for da er vi et lett bytte. Da vandrer vi lett vekk fra Gud. Med alle angrepene som kommer i vår tid, så må vi rope til Gud om å stå vakt og bevare oss. Og han vil stå vakt. Han vil dekke oss med nåden sin. Se, han blunder ikke og søv ikke, Israels vakter, sier salmisten i Salme 121. Han vil bli hos deg og passe på at du er trygge, og at du er hans for alltid. Herren velsigner deg og vare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

farlige visshet hørte vi spilt nå etter andakten som var ved Karianne Vatland. Hun ansatt i Misjonssambandet Region Sør-Vest. Men også i dag skal vi ta med oss sangen «O bli hos meg», og i dag den sunget av minikoret. Så håper jeg at det også din bønn. Mitt navn Tone Anita Heier, og jeg vil ønske deg en god dag. Over en åpen bibel tilbake her på Radio Øst også i morgen. Jeg håper vi høres.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Da vi klar for fra svenskt opp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
4: Det mitt program, dette her!
5: Dette fra svenskt opp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Det var en sang som Kjetil Stokkan sang til en 12. Plass I Eurovision Song Contest I 1986, nemlig Romeo. Og Romeo med Kjetil Stokkan, det var første låt ut I dette temaprogram, vi får kalle det det, hvor Sigbjørn Hemstad undertegnede skal spille 40 år gammel musikk, musikk som kom og var populær I 1986. Det blir litt Grand Prix aller først, Sigbjørn. Vi skal ha mye norsk I dag, det blir en god del av, men vi kan jo ta Grand Prix og Eurovision først. I 1986 så var det første gang Norge arrangerte den internasjonale finalen, for det Bobby Sox vant året før, og husker du Eurovision I Bergen I 1986?
1: Ja da, jeg husker den. Jeg husker spesielt at Sissel Kyrkjebø var med og sang noe åpningsmelodi. Ellers så vi tilbake til et tiår hvor kanskje du mer ekspert enn meg nå, Thomas. Så
0: ja, vi var jo I tenårene og sist på barne... Jeg gikk på barne- og ungdomsskolen under hele 80-tallet. Jeg har liksom musikksmaken min, hva ble formet under det tiåret?
1: Ja, det blir som 60-tallet for meg, vet du, så... Du får være eksperten I dag, du, men Kjetil Stokkan husker jeg har faktisk vært og hørt den en gang oppe på Storefjell, Høyfjellshotell. Men det var nok I forbindelse med vi drev og lanserte Kjetil Kjelle og ishockeysang og greier. Men han var opptrådde, men da han vant Grand Prix I 1989, han.
0: Ja, da var det var 1988, tror jeg, var det ikke det? Brandenburger Tor, 19, her var det 1990, tror jeg 1990 Brandenburger Tor, det måtte vært.
1: Ok, jeg tar gjerne den, men I hvert fall så sangen Brandenburger Tor.
0: Det gjorde den.
1: På den opptreden jeg var, så det mulig det var I 1990 da, hvis, ja, det kan ha vært det.
0: Før 1988 var det eller Britt Synnøve Johansen som vant, nei det var det ikke, det var Caroline Kryger som vant 1988 for vår jord. Nå skal ikke jeg ramse opp alt jeg vet om norske Grand Prix-vinnere, for da får vi drømme for I kveld. Men vi har Kjetil Stokkan da, vi må jo si at han frontfigur I gruppa So, husker du det bandet?
1: Ja da, jeg husker det, var fra Stokmarknes oppe I nord, han født I Harstad, Stokkan. Så han vel en artist, han var lærer ved en videregående skole, så vet jeg vet, og han, det står at han jobber fortsatt som det, han begynner jo å bli en voksen kar, hva var det vi fant ut at, hvor gammel var han?
0: Det har du funnet ut I så fall.
1: Ja, tror han født I 1956, jeg.
0: Akkurat, da har han jubileum I år da, faktisk, rundt tal.
1: Han har jubileum I år, vi skal komme til dame som har jubileum I år også.
0: Ja, nå skal vi til hun som vant Eurovision I 1986, måtte jeg tenke meg om Sandra Kim, hun var vel belgisk. Hun var veldig ung, jeg mener ikke noen rasende en sånn debatt om hun egentlig var for ung til å være med I Grand Prix, for jeg tror aldersgrensa lå litt rundt en 15-16 år på den tida.
1: Det var 15 år, og hun skulle ifølge massemedia vært diskvalifisert, for hun var for ung, men jeg tror hun faktisk løy på alderen en gang,
0: det. Det var toppas, ja. Vi husker jo Carola, hun var også 16 år da hun vant med Fremling, men det var ikke Eurovision da, hun kom bare til en svenske.
1: Ja, så hun var, det var ikke noe diskusjon den gangen, men...
0: Jo, altså hun var med Eurovision, men hun vant ikke Eurovision, hun vant en svenske og var med Eurovision, det var det jeg sa feil. Ja. Men hun skulle også vært diskvalifisert egentlig, Carola.
1: Ja, sa du ikke at det var 16 da?
0: Jeg ganske sikker på at det var 16 I 83 da hun vant med Fremling.
1: Ja, men da var jeg gammel nok da.
0: For Sandra Kim, hun var kanskje 15.
1: Nei, hun var 13.
0: Det var bare 13, ja. Da husker jeg veldig feil. Jeg mente at Carola og Sandra Kim var like gamle, men da husker jeg feil, da beklager jeg.
1: Nei, men det var litt usikkerhet om det er ikke om det alderen til Sandra Kim og uenighet, for de hadde meldt deg på som 15-16-åring et eller annet sånt nå, og så viste det seg etterpå at det var 13 sannsynligvis.
0: Ja, sånn det var, ja, men det var ikke helt bra.
1: Du får reise til Belgia og sjekke opp hvor gammel hun
0: Det en godt voksen dame I dag. Nå skal vi høre vinnerlåten I 1986. Skjeme la vie, husker du låten?
1: Ja, leve livet, ja, på fransk. Jeg husker den. Det var ganske fin låt og hadde en fin framføring.
0: Ja, vi hører på den, vi. Sandra Kim, skjeme la vie.

0: Det var vinnerlåten Eurovision i 1986, Sandra Kim og Shema Lavi, og vi skal ta med en Grand Prix-låt til Sigbjørn. Vi skal ha til den svenske Melodifestivalen, en låt som jeg likte veldig godt, men den vant ikke. Den her kom på tredjeplass i finalen, gruppa Style. Husker du Style, eller Freestyle som het før den tid?
1: Jeg husker spesielt Christer Sandelin, ja, for han hadde en god del hits, og han var frontfigur i begge de der to bandene.
0: Og så hadde vi en som heter Tommy Ekman, tror han var ganske fremtredende.
1: Ok. Det Christer Sandelin som liksom gjorde noe ut av seg etterpå, som vidt jeg husker.
0: Han ble den største stjerna av de to, ja. Og de hadde med seg jente eller dame på, i hvert fall i både freestyle og litt usikker på hva med style, hva for meg freestyle.
1: Ja, men denne låten tok jeg valgt ut fordi at den var en gjenganger på Svensktoppen i flere omganger i 1986.
0: Dobbelkalé var der.
1: Dobbelkalé, ja.
0: Kanskje skal høre på den da, Style og Dobbelkalé, for det en av mine favoritter også innen svensk slagmusikk fra 80-tallet.
1: Ja, den hører vi på.

0: Ja, det var gruppa Style og Dover Calais. Dover det jo et sted I England, og Calais et sted I Frankrike, og dette handler om ferja mellom Dover og Calais da. Sigbjørn, nå skal vi til de som gjorde, de som var skyldig at Eurovision havnet I Bergen 1986, nemlig jentene I Bobby Sox, Hanne Krog, Lisbeth Andreasen, eller Dreasson som den het på den tida, de prøvde med en oppfølger I 1986, men den ble ikke fullt så stor.
1: Nei, Grand Prix, låten var jo spesielt, det var jo tog fra Göteborg til Oslo den gangen etter at Bobby Sox hadde vunnet med Løvlands La det svinge, så det var vanskelig, men den Waiting for the Morning kom, solgte temmelig bra, det var vel den beste de klarte å få til, de løste seg vel opp etter hvert, Hanne Krog og Elisabeth Andreasen, Andreasson som hun het den gangen, hun jo født I Göteborg I 1958 da. Så hun nei, 57 det vel på Andreasson, skal vi sjekke tallet? Nei, hun født I 58 I Göteborg, ja.
0: 58, ja, fikk jeg inn på Hanne Krog, og hun født et par år før.
1: Hun født I 1956, så hun har fylt 70 år nå og var gift med, eller gift med Trygve Sundbø, en kjent journalist I VG.
0: Og se, Hanne har fylt 70 år, så skal vi markere det på høsten med et eget program om Hanne Krog, det kommer vi tilbake til.
1: Ja, det blir hyggelig. Vi skal ta med alt fra Lykken her og Arne Bendiksen og så videre oppover, så Hanne Krog jo en sympatisk dame, så vi egentlig burde hatt et intervju med henne, vet du.
0: Da hadde det ideelle, det hadde absolutt, men vi skal høre Waiting for the Morning, husker han, jeg mener han gjorde det ganske bra på Norsktoppen. Jeg hørte mye på Norsktoppen på den tida, du hørte Svensktoppen, jeg hørte Norsktoppen.
1: Ja, nå var Svensktoppen nedlagt fra 82 til 85, så den tror aldri den der, og det måtte være på svensk og på Svensktoppen, men Waiting for the Morning fulgte derimot en del med på 10 I skuddet, for der har dere med Totenslager Records på den tida, og vi hadde noen låter som lå opp på plasseringer der.
0: Men da hører vi på Waiting for the Morning og Bobby Sox.

0: Det var en fin ballade som Bobby Sox gjorde I 1986, Waiting for the Morning, og så skal du få rådigheteren litt, Sigbjørn, for du har en del å si om neste artist ut. Han har ikke, jeg vet, jeg har hørt mye på han, og en veldig kjent mann, nemlig Jørn Hoel, men han vet du enda mer om enn meg, så der skal du få si litt.
1: Ja, det jo, jeg har jo drevet med dette her siden 1981, da jeg intervjuet Sven-Erik Magnusson, som du spurte om jeg hadde intervjuet Jørn Hoel. Men det har jeg faktisk ikke gjort, men jeg pratet med han, og han kom I et selskap som jeg var hos en gammel skøyteløper som heter Astle T. Johansen, og ute I Bærum, så kan du spørre hvorfor jeg var der, men det var fordi at jeg leder av Knut Johannessens venneklubb, Knut Kuppern Johannessens venneklubb, så han var invitert, så da var det var litt av et kjendisparti. Det var Martin Skanke var der, og Frank Hansen, Roaren var der, og Lasse Efskin var der, og selvfølgelig Kuppern selv da. Så, men så kom Jørn Hoel, han fikk dessverre ikke tid til å være der hele kvelden, men han kom innom og sang Har en drøm, og det var veldig bra, det tror jeg har på mobiltelefonen.
0: Akkurat, men da fikk du en ordentlig prat med han, med ansikt til ansikt.
1: Ja, vi satt og pratet rundt et bord, så det ble ikke vanligvis så intervjuet jeg jo folk, men det ble ikke det denne gangen, da, for da det, jeg kunne ikke begynne med et intervju sammen med alle så kjendisene her.
0: Og hvordan var Jørn Hoel på privaten? Var han veldig timemøtekommende?
1: Absolutt, veldig hyggelig. Han skulle ut på et annet oppdrag, og derfor han fikk litt dårlig tid, men det klart han ble jo litt støkk han nå, når han så at Martin Skanke og Frank Hansen, olympisk mester I roing, og Knut Kuppern Johannessen sitter der.
0: Ene stjerna møter den andre.
1: Ja, det var stjerneparti.
0: Ja, jeg skjønner. Vi skal høre en sang som jeg tror det Len Trygve Hoff som har skrivet den, han holder I. Han har skrevet flere sanger til en, eller som Jørn Hoel plukket opp da.
1: Ja, han, ellers så husker jeg Lost in the Tango veldig godt, og den har en drøm, sangen, så vidt jeg husker, når vi treftes der ute ute i Bærum der da.
0: Men da får vi høre på, han og Holly, den kom I 1986, men kom på et album år etter, var det ikke det?
1: Jo, det kan jeg ikke, så det får du.
0: Nei, jeg tror den lå på plata varme ut av vis, men vi hører på han, han og Holly.

0: Det var en stor slager og landeplage på radio I 1986 og flere år utover også, nemlig Han Holli med Jørn Hoel. Og du hadde mørt en Jørn Hoel, sa du. Neste mann har du møtt flere ganger, sier du. Nemlig mannen bakom De Lillos, Lars Lillo Stenberg. Og hva kan vi si om den karen?
1: Ja, en veldig hyggelig kar med mye tanker om mye. Han har jo skrevet mye av låtene selv, og han... Du kan jo bli litt sånn, hva heter den her, Hjernen alene for eksempel, har han vært med på å skrive. Og
0: han virker som en stor tenker.
1: Ja, han virker som en tenker, men han gjør det ganske enkelt når jeg husker intervjuet, men, eller enkelt og enkelt, han, det husker på, fra det med siden av, det var jo at han lagde veldig lange svar da.
0: Det kan hende, vi sendte jo et intervju med han på radioen for noen år siden, kan mulig noen av dem husker det, da var han på Gjøvik og hadde hatt konsert, da fikk de jo ganske lang prat med etter opptreden.
1: Ja, for han hadde jo mye røtter fra Toten og Gjøvik da. Lillo jo et navn utenfra, ikke så langt unna her, så det var faren som hadde tatt som var kunstmaler, og mora var jo skuespillerinne, og hun var... hadde familie på Gjøvik med Stang-familien, så han hadde mye, han hadde vært her veldig mye på sommerferier på Skreia, så ja, vi ble nesten ikke ferdige. De andre gutta I De Lillos ble halvsure, tenker jeg.
0: Ja, det skal jeg tro, og hva var det ikke å si om De Lillos som kom vel rundt 1986, som da begynte så smått den første låta sine?
1: Ja, det finnes en, mener det finnes en CD med Lars Lillo Stenberg solo fra 1982, men første LP-en kom nok I 1986, men bandet ble dannet I 1984, fant jeg ut.
0: Og sangen vi skal høre, den var en tom store 1986, Tøff I pyjamas. Jeg husker best den der Min baby dro av sted en blå folkevogn, men Tøff I pyjamas ble omtrent like stor.
1: Ja, det de to som nevnt, altså, hvem du velger å spille av, de samme for meg, men LP-en eller CD-en eller hva det var for noe, den het Suser av gårde.
0: Men da blir det Tøff I pyjamas.

0: det var en gammel slager fra The Lille og Tøff I pyjamas, og så skal vi til mitt store favorittband, Sigbjørn, og jeg tror du litt Phantom. Du har nemlig Vasslina Billepøggel, det ikke så veldig mange år siden vi var inne ut I Asker, og intervjuet han som har Vasslina-museet ute der, Robin Nikolaisen, og så har jeg også, vi over I Vasslina-museet oppe I Hundalen og pratet. Så vi egentlig laget mye på om Vasslina på radioen, vi må ta med en låt I dag også.
1: Ja, jeg har også hatt egne program, det var vel I Totenradion med både Viggo Sandvik og Eldar Vågan når jeg skrev boka Totenpoppens historie. Så og, ja, jeg har hatt mye med dem jeg har gjort egentlig. Vasselina utstillingen I Gjøvikmarken var jeg litt borte også sammen med han, han som har Vasselina museet I Asker. Så, men feil sida Mjøsa, det jo liksom det jo Eldar Vågan som har skrevet den teksten da. Det jo en det jo en annen som har skrevet melodien, det oversatt fra engelsk som
0: Wrong End of the Rainbow.
1: Og, men det jo liksom vært en litt konkurranse mellom vestsida og østsida Mjøsa som sikkert en del av lytterne har lagt merke til. Og her det jo en sånn lite kick da til andre siden at vi egentlig ønsker å være på vestsida vi som bor her altså det betyr Gjøvik, Raufoss og Kapp
0: Jeg bruker på å ta et oppgjør jeg mener rivaliseringen mellom Oppland og Hedmark-siden når jeg ute og spiller på sykehjem bort på dagsenter bort på Brummedalen jeg underholder det med musikk og sier søvn når jeg starter opp så sier jeg støtt at jeg kommer fra Gjøvik-siden Og så prøver jeg å si at jeg kaller det ikke riktig og gjerne sier jeg, jeg kaller det Gjøvik-siden og Hedmark-siden, for jeg synes begge siden like riktige, sier jeg. For da sier jeg ikke noe gærlig for Hedmark-ingen, og så mener jeg det selv også.
1: Ja. Nei, det jo en snevere sammenheng, men det naboer som skal ha det også. Det jo litt med disse sidene, for å ta det geografiske, da, at begge, når det gjelder næringsliv og sånn, så begge opptatt av å komme seg sydover.
0: Mot Oslo?
1: Ja, og videre.
0: Ja, for du veldig inne I næringslivet og kan mye om det. Der jeg litt mer analfabet.
1: Nei, men det mye, blant annet her, på denne siden her, så det mye eksport med tradisjonelle bedrifter, sånn som det I Raufoss Næringspark og sånn, så det veldig opptatt av å komme seg sydover. De leverer jo massevis av bildeler til BMW og Mercedes og videre, og det snøfresere fra Øveråsen og Og du har snøfresere fra Tokvam og du har roboter fra Intech og IDT og så videre så her det mye produksjon på andre siden det ikke så mye produksjon så det egentlig vi som skulle hatt veien
0: andre siden det mer landbruksprodukter kanskje den greia
1: Det mer postbud og offentlig tjeneste ytelser, vel?
0: Det kan hende, ja. I 1986, da når sangen her kom, så var Mjøsbrua nesten akkurat åpnet. Så hadde vi jo fått litt annet forhold til Hedmarken, vi som bor på Opplandssiden.
1: Jeg kan si det, hadde Mjøsbrua kommet litt lenger syd, som var litt vanskelig på grunn av grunnforholdene, så kan det hende at Hamar og Gjøvik nesten hadde vært en by.
0: Det kan hende, og I dag så raser jo debatten nok en gang om hvor enda en ny Mjøsbru skal ligge, og den blir vi aldri ferdig med, men vi får høre på feil side av Mjøs her, som jeg synes den like riktig som den jeg bor på.
1: Ja, vi hører, jeg har hørt Sigbjørn Jonsen, han tok av sangen, han har laget om teksten, så det passer for en som bor på Stavsjø.
0: Akkurat. Vi får høre på Vasslina da, og feil side av Mjøs her, norsk versjon av Wrong End of the Rainbow. Musikk

0: Da har vi vært på, jeg sier, østsida til Mjøsa, feil side til Mjøsa, Vasslina Birapøggers 1986 og plata. Denne lå på het musikk til Arbe. Neste mann, han liker vi like godt begge to, tror jeg, Sigbjørn, nemlig Sogndals store sønn Olav Stedje. Hva skal vi si der?
1: Ja, han født i 1953 og spilte i danseband først.
0: Ole Broms orkester, var det ikke det?
1: Jo, det var to stykker. Ole Broms en av de. Men han ble jo sammen med denne gruppa Lava, særlig på en av LP'ene som kom på begynnelsen av 80-tallet. Det var ikke kommet CD enda, da. Så det var kassetter og dansegulv og sånt og som gjaldt. Han skrev jo noe som ligner på dansebandslåter, eller fikk taket, men det var jo også sånn amerikansk visepop som Olav Stedje drev med sin behagelige stemme. Jeg synes hun er best kanskje når hun synger på, eller helt sikkert når hun synger på Sogndals dialekta si.
0: Denne her heter egentlig, er det Silver Wings and Golden Needles låten egentlig heter?
1: Ja, det er amerikansk countrymelodi som er oversatt, og jeg, den tiden var jeg en del i Sverige når den den kom. Da hadde den flere sånne amerikanske countrylåter som han oversatte, og i Sverige så syntes han var spesielt moro, og skjønte jo ingenting når han sa i Asian.
0: Ja, det var Sogndalsmålet for E18, det. Veien som jeg ble lært opp het den Sørlandske hovedvei før i tida.
1: Sørlandske?
0: Sørlandske hovedvei kalte de E18 før i tida, på 70-80-tallet.
1: Ok, E18, jeg trodde du var borte i Sogn igjen, ja, nå.
0: Nei, E18 går jo, han gikk jo egentlig fra svenskegrensa ved Ørje og fram til Stavanger, men nå går han bare til Kristiansand, og så er det et annet nummer fra Kristiansand og videre, tror jeg, hvis han cirka.
1: Så det er egentlig, er det kanskje litt sånn at han skulle ha fram den Sogn-dialekten sin der på E18, tenker jeg.
0: Og jeg skjønner jo at svenska reagerte, for E18 går vel helt til Stockholm og forresten.
1: Ja, akkurat. De reagerte, de skjønte jo ikke bære.
0: Nei, jeg husker godt, låten lå på den berømte Nordstoppen, denne her også. Den lå ganske lenge, tror jeg.
1: Ja, det var en populær sang. Han hadde jo en til, En nordmann sin drøm var også på den der LP'en der, og i 1986, så han har jo hatt mange slagere som satt rundt den tiden. Jeg kjørte til Sverige og husker at den fikk, da var det sånn terningkast på låtene, norsk musikk, og da fikk den nærmest toppkarakter, den der LP'en her da, for det var fortsatt LP og kassetter som, ja.
0: Det var det, men vi får høre på E18, og så slipper til Olav Stedje.

0: Det var Olav Stedje som tok oss med langs E18, som det sier I Sogndal, E18 altså. Nå nærmer vi oss vei senere til programmet Sigbjørn. Vi skal avrunde med den eneste engelskspråklige låten. Ikke engelskspråklig låt, men jeg har hatt en engelskspråklig enn før. Men vi skal ha en engelsk, eller det? Amerikansk artist han vi skal frem til. Jeg ble litt usikker på her, det vet du.
1: Ja, han reiste veldig mye. Han var I Argentina. Jeg tror han født I Argentina, men han regnes som britisk-irsk sanger, født I 19... Nå får jeg si riktig, 1948, og begynte på begynnelsen av 70-tallet mye med musikk da, og ga ut, men det vel litt sånn one-hit-wonder dette her vi inne på nå, som vi skal frem til.
0: Ja, det Chris de Burgh. Jeg kan ha kommet på en par, tre låter han hadde. Han en som het, var han som hadde Sailing Away Through. Og så hadde han en låt til med denne Lady in Red, da, som vi skal høre. Det var jo den absolutt største, og det var vel kanskje den eneste kjempehitten han hadde. Vi skal ta en sånn veldig stor hit.
1: Ja, hvis du skal ta det sånn internasjonalt, han hadde noen på listene, jeg leste det litt gjennom, men det var ingen som kom opp mot den Lady in Red. Men han gjorde noe spesielt. Han skrev... There's a new star up in the heaven tonight på slutten av 90-tallet da, etter Diana døde og, men han fikk den der store hitten han har vært med hele tiden og tror han har opptrådd relativt nylig også ja, men det ingen som I nærheten av den der Lady in Red
0: Vi får høre på den til slutt, men vi skal ha et program I begynnelsen av september, og nå satt vi og pratet om Hanne Krogh I løpet av programmet her, da hun sang I Bobby Socks I stad, og nå tenkte vi, vi tar hyllesprogrammet til henne allerede neste måned, så begynnelsen av september, da skal vi helle henne med låter vi liker begge to.
1: Ja, det må være en av de største norske artistene som finnes, holdt på å si kvinnelig, men kan både si kvinnelig og mannlig.
0: Og når det gjelder kvinnelige artister, så hun denne lik best, kanskje sammen med Wenche Myhre, de to mine, kanskje den største favoritter I den kvinnelige norske sangartister.
1: Du må ha med Inge-Lise og Maj-Britt også.
0: Ja, de kommer likevel litt under Wenche og Hanne for min del.
1: Men ikke for meg.
0: Nei, det greit. Men du har vel såpass peiling på Hanne Krogh at vi klarer å plukke ut 10 låter der også?
1: Det skal vi klare.
0: Men da får vi avrunde da med Lady in Red og Chris de Burgh. Husker den var veldig sånn populær diskoteklåt på 80-tallet. Mange danset siste dansen til den, så da takker vi vel for oss, og så vi tilbake I begynnelsen av september med et Hanne Krogh-program.
1: Ja, vi har vært igjennom fra svenske hitlister til norsk rock'n'roll og fra evolusjon til bygdehumor. Og ja, dette var fra svensk opp til rock'n'roll det.
0: Fra 1986, musikk som 40 år gammel I år.

musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

høst. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
5: Dette mitt liv.

0: Kjære lytter, vi er så takknemlige for at vi igjen kan ønske deg velkommen til å bli med oss den neste snøve timen når portrettserien «Dette mitt liv» på lufta. Jeg heter Jørgen Reinersen og jeg leder 9010, en forening med tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. Vi i 9010 har et sterkt ønske om at disse ærlige samtaler om livets realiteter skal være til trøst, hjelp, oppmuntring og inspirasjon for den enkelte lytter. Så derfor vil vi også oppmuntre deg til å invitere noen på en kopp kaffe ved neste anledning. Vi tenker at det kan bli gode samtaler i etterkant av disse programmene. I dag er jeg på Vestlandet og i selveste Bergen, og jeg sitter her i bydelen Nesttun, og jeg besøker en kvinne som hadde hele 6 svulster i kroppen, hvorav 4 i hodet. Legene sa at hun ikke kunne bli frisk, men nå etter 5 år er hun likevel nettopp det. Tusen, tusen takk, Ingunn Sjøstrand Andersen, for at du har åpnet ditt hjem for meg, og hjertelig velkommen som gjest i dette mitt liv.
1: Tusen takk for det.
0: Programserien heter jo «Dette er mitt liv», Ingunn, så la oss starte. Hvor begynte ditt liv?
1: Det begynte i 1955, og jeg vokste opp i bydelsen mitt i Sandviken. Og der hadde jeg da en søster som var 2 år eldre enn meg, og foreldre som var veldig gode foreldre for oss barn. Jeg kom fra en kristen hjem, og vi har lært å gå på søndagsskole og på møter gjennom hele livet. Og jeg har vært mye med i sang- og musikkliv i menigheten i alle år. Jeg har blant annet ledet barne- og juniorkor i Tabernakle, pinsemenigheten, og jeg har vært i ungdomskor, jeg har vært og sunget i en gruppe som heter Hymnos i 35 år, så jeg har lang erfaring med det å være med og synge på møter rundt omkring.
0: Mm. Ja, du vokste opp i et kristent hjem. Hvilken betydning tror du det har hatt for deg opp igjennom?
1: Det har betydd veldig, veldig mye. Det har vært trygt. Alt har vært trygt og godt. Vi lærte jo å be hjemme, sant? Og det var viktig for alle oss. Men mange ganger så følte jeg jo også det at det var ting vi ikke fikk lov til å være med på, så, fordi at vi var kristne. Sant? Som når vi begynte på skolen, så var det barneteater, og det var kino, og det var sånne ting. Og det synes jeg var litt dumt at ikke vi fikk lov til å være med på da. Ja.
0: Hvordan reagerte andre elever på det?
1: De synes jo det var rart. Det gjorde de, men jeg forklarte jo det at det var fordi at vi var kristne og sånn, men de synes det var rart, men jeg ble ikke direkte mobbet, det ble jeg ikke. Så da i hvert fall, men det ble jeg litt senere i ungdomsskolen, ja. Da var det faktisk noen som mobbet meg fordi at vi gikk i tabernakler. Ja.
0: Hvordan håndterte du det?
1: Nei, det var veldig vondt, men jeg sa det jo aldri til noen. Jeg sa det ikke til mine foreldre. Så de vet faktisk ikke om det. Jeg har sagt det til min søster i senere tid. Men jeg bar det for meg selv, inni meg. Ja. Men jeg trivdes jo ikke helt på skolen.
0: Godt.
1: Nei, og slet med å ha venner i klassen da, ja. Så det var litt tøft, ja.
0: Men du hadde en trygghet allikevel i menigheten.
1: I menigheten var liksom hjemme nummer 2, ja.
0: Kom det til et punkt i livet hvor du på en måte måtte ta et selvstendig valg om å følge Jesus?
1: Ja da, det gjorde jeg. Det var det jo selvfølgelig. Sant? Jeg kunne jo ikke leve på foreldrene mine sin tro. Sant? Men vi var masse på leir når vi var barn. På sommerleir. En uke. Og der var det jo møter hver dag, og det var vel der jeg tok et standpunkt for Jesus da. Ja. Så det har vært helt naturlig for meg, og jeg kunne liksom ikke tenkt meg noe annet, tror jeg. Nei.
0: Hva gjorde du etter grunnskolen?
1: Etter grunnskolen, da, ja, det var, så gikk jeg jo 8. og 9. sant? Og så begynte jeg på yrkesskolen, faktisk, og gikk på en linje der som het kjole og drakt, hvor jeg lærte å sy.
0: Mm-hmm.
1: Ja, så jeg har sydd mye av mine egne klær. Ja, og så ble det videre på husligskolen, hvor jeg gikk og lærte å veve, og så kom jeg inn på aktivitørlinjen, fordi at jeg ønsket å utdanne meg til aktivitør. Og der gikk jeg, da det var ett år, ja. Så det vel den utdannelsen jeg har, og innimellom der, i 75-76, så gikk jeg på Hedmarktoppen Folkehøyskole.
0: Godt.
1: Ja.
0: Var det trivelig?
1: Det var veldig trivelig. Mm. Ja, der ble jeg kjent med mange folk som jeg faktisk har god kontakt med i dag.
0: Mm.
1: Ja.
0: Du har jobbet hele 40 år ved Dagsenter for psykisk utviklingshemmende. Disse menneskene er jo virkelig noe av gullet i vårt samfunn. Har det vært berikende?
1: Åh, det har vært fantastisk. Jeg kunne egentlig ikke tenkt meg noe annet. Og det som er det rare, er jo det at når jeg gikk på Hedmarktoppen Folkehøyskole, så hadde vi andakt på noe som het Olsrudheimen. Og det var et hjem, noe av alle Vestlandsheimen her da, hvor da bodde mange psykisk utviklingshemmer. Og jeg gruet meg veldig til hver gang vi skulle på Olsrudheimen og ha andakt, for jeg var livredd. Jeg var veldig redd alle disse her brukerne som kom løpende mot deg og skulle ha klemmer og i det hele tatt. Så jeg hadde jo aldri drømt om at det var en sånn type jobb jeg skulle gå inn i og virkelig stortrives. Ja, det har vært utrolig berikende.
0: Mm. Er det en opplevelse eller to som du kan tenke deg å dele som har gjort spesielt inntrykk på deg i denne jobben?
1: Altså, det som har gjort mest inntrykk på meg, det er vel å se utviklingen til brukerne våre. Ting som vi trodde aldri de ville kunne klare å lære, det har de klart. Og de har vært stolte. De har vært kjempestolte. Jeg hadde jo, fikk jo den gleden av å få fire ut av brukerne med opp for å starte kafé på sykehjem. Og det var fire stolte damer som endelig hadde fått seg en skikkelig jobb. Og det var utrolig, utrolig sterk opplevelse. Ja.
0: Hvordan er det viktig å møte disse menneskene?
1: Og du skal møte dem for den de er. Altså, de har så mye å lære oss. I hvert fall føler jeg det. Altså, de er seg selv. De har ikke de stengslene som vi har. Og det er, ja, vi har egentlig veldig mye å lære av dem. Ja. Så.
0: Mm. Etter en stund så ble du gift.
1: Ja, det ble jeg. Jeg ble gift i 1995.
0: Mm.
1: Og vi fikk en sønn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og etter 20 års ekteskap så tok forholdet slutt. Kan du si litt om det?
1: Ja, det hadde jo vært en tøff prosess i det ekteskapet en lang stund da. Så vi skjønte jo egentlig begge to hva vei det kom til å gå. Og selvfølgelig da raser jo ting litt sammen. Og fortvilelsen blir stor. Og jeg tenkte med meg selv, hva skal det bli med meg? Hva skal det bli med meg og sønnen min? Den økonomiske biten, hvor skal vi bo? Hva skjer? Så det var veldig traumatisk egentlig. Og folk som har vært igjennom det selv, de kjenner seg sikkert igjen i det jeg sier. Men det veldig godt da, å ha mange gode venner som kan be. For jeg klarte ikke å be så mye selv den, i den perioden. Så da var det andre som kom inn og ba for oss. Og det har jo ordnet seg både på den ene og den andre måten, så det går fint nå. Ja. Og eksmannen og meg, vi har god kontakt i dag, og det er jeg veldig glad for.
0: Ja, det er verdifullt.
1: Ja, det er det. Mm. Absolutt.
0: Vi skal fortsette denne samtalen, Ingunn Sjøstrand Andersen, men først har du valgt en sang.
1: Ja, det har jeg, og det er en sang som jeg har valgt fordi at jeg har jo vært igjennom den sykdomsperioden. Og det er en sang som er tatt ut fra salme 121, som heter Total Praise. Og teksten i den, den er jo på engelsk da, men teksten er mye som her da. Gud, jeg vil løfte mine øyne opp til fjellene, for jeg vet at min hjelp kommer ifra deg. Din fred gir du meg midt i stormen. Du er kilden til min styrke, og du er styrken i mitt liv. Og det er vel dette jeg virkelig har fått oppleve.

0: Kjære lytter, du hører på programmet Dette mitt liv, og det Ingunn Sjøstrand Andersen som dagens gjest. Og Ingunn, du har delt at du hadde en trygg og god barndom, men for noen år siden så var du gjennom en skilsmisse, og de dårlige tiderne var jo ikke slutt med det, for det ble også veldig utfordrende på jobben.
1: Ja, det var det. Jeg har jo alltid trivdes veldig, veldig, veldig godt på jobb. Og i de 30 første årene så gledet jeg meg til å gå på jobb. Det var helt fantastisk å være der. Men så skjedde det at det kom en ny sjef.
0: Det endte jo med at du etter hvert ble sykemeldt.
1: Jeg ble sykemeldt, ja, på grunn av at jeg gjorde en jeg måtte redde en situasjon da. Når det da ble fortalt til min sjef hvordan jeg hadde løst den oppgaven, så var vist det på en helt feil måte, så hun ble jo ikke akkurat veldig blid på meg da, og tok meg ut av den situasjonen, og jeg fikk ikke lov til å være der på den jobben lenger. Så det var helt forferdelig. Så det endte jo med at jeg fikk advarsel om oppsigelse. Sånn at jeg ble jo sykemeldt, og var sykemeldt i over et år faktisk, før jeg kunne klare å komme tilbake til jobb. Ja. Og det var tøft å komme tilbake. Jeg hadde egentlig ikke lyst til å være der på den avdelingen som jeg ble plassert. Men jeg gjorde noe så godt jeg kunne. Og jeg var vel der kanskje da i et halvt års tid før jeg begynte å kjenne at kroppen min ikke helt var sånn som den skulle være. Jeg var mye trøtt og sliten. Jeg hostet veldig mye. Men jeg gikk jo ikke til lege. For jeg var jo, altså, alt dette var jo jobben min sin skyld. Det var jo derfor jeg var trøtt og sliten. Men etter hvert så utviklet det seg enda mer, kan du si. Jeg husker jeg var ute og kjørte bil. Da var søsteren min kommet, for det nærmer seg jul. Jeg har en søster som bor i Fredrikstad, og hun var kommet til her for å feire jul da, så vi skulle opp på Lagunen og Storsenter og handle, og jeg hadde parkert bilen på parkeringshuset der, og når vi da skulle hjem igjen, og jeg hadde betalt billetten og skulle legge den inn i automaten, så klarte jeg altså ikke å finne ut hvordan jeg skulle lukke opp vinduet i bilen. Og jeg husker min søster ble litt irritert på meg, for hun sa, ja, men Ingen, du må jo bare gjøre sånn og sånn. Og jeg fremdeles klarte det ikke, så det endte jo opp med at jeg måtte gå ut av bilen for å få inn i den billetten i den automaten. Og ikke skjønte jeg hvorfor, og hvorfor jeg ikke klarte det. Og det ble jo ikke snakket så mye om det der og da. Men så begynte jeg, når jeg var ute og kjøre, å kollidere med fortauskanter. Og det gjorde jeg flere ganger. Og jeg skjønte ikke heller hvorfor. Jeg klarte ikke å forstå det. Hvorfor jeg til stadig kom bort i de der fortauskantene.
0: Ble du redd for at du hadde begynt å bli dement?
1: Eller? Nei, jeg klarte ikke å tenke klart. Så jeg stilte meg ikke selv hvorfor det skjedde, egentlig. Nei. Men så, etter hvert, så klarte jeg heller ikke å få meg sko. Jeg klarte ikke å treffe opp i skoen. Jeg klarte ikke å holde en gaffel skikkelig når jeg skulle spise middag. Jeg mistet den ned i gulvet. Nei. Eller min søster etter hvert sa det, Ingunn, nå må du gå til doktor.
0: Tenkte aldri på å gå til legen?
1: Nei, sier jeg, det trenger jeg ikke, for jeg har bare møtt veggen, for dette her er jobben sin skyld. Det kommer seg. Det blir nok bra. Men det ble jo ikke det. Så var det en morgen da, så bare besvimte jeg. Og da tok jo selvfølgelig min søster, som er sykepleier, affære og ringte etter sykebil, og de kom og fikk meg på sykehuset, og til og med der prøvde jeg å overbevise legen om at jeg er ikke syk. Jeg har bare møtt veggen på grunn av jobben. Men fordi at jeg hadde besvimt, så har heldigvis sykehuset prosedyrer på at da tar man MR av hodet.
2: Ja, de gjorde skikkelig undersøkelser.
1: Ja. Ja, det gjorde de. Så det, og der ble det jo da konstatert at jeg hadde 4 kreftsvulster i hodet. Og når de da hadde funnet ut av det, så fant jeg ut at da måtte de jo ta CT av resten av kroppen for å se om det var noen svulster der også. Og de klarte jo selvfølgelig da å finne en svulst på lungen som var 9,5 centimeter stor.
2: Oi.
1: Ja. Og en på leveren som var litt mindre da. Så det var jo egentlig ganske alvorlig. Og
2: hvordan reagerte du når du fikk en sånn beskjed?
1: Nei, du får jo sjokk. Det er jo, det er ikke meg de snakker om. Det er noen helt andre. Jeg har ikke kreft, sant? Så det var vanskelig å ta det innover seg da. Og det første de måtte gjøre før noe annet, det var jo faktisk å operere meg i hodet, før de egentlig visste hvilken type kreft det var. For det at det var så kommet så langt at de var nødt til å ta det ganske kjapt. Og jeg fikk jo da beskjed av legen før operasjonen at det var 50% sjanse for at jeg ikke ville kunne snakke igjen. Og det var 50% sjanse for at jeg ikke ville kunne gå igjen etterpå. Og alt dette her husker jeg egentlig ingenting av. For det var min søster som fortalte selv etterpå at det hadde de sagt. Så hun... Jeg tror at de som var pårørende har hatt det mye tøffere enn meg.
2: Mm.
1: Ja.
2: Og hun var sykepleier.

0: blitt jo, ja, han skjønte jo det at, og det sa han, at jeg må bare få si det at vi har gjort en meget vellykket operasjon. Så, og jeg tror, altså du aner ikke, det utrolig mange som har bedt for meg i den perioden. Søsteren min sendte jo meldinger til alle vi visste som ba i hele Norges land, omtrent. Altså, så det var en enorm bønneaksjon. Og jeg, som egentlig er livredd sykehus og alt, jeg var ikke redd en dag. Jeg følte at jeg ble båret på englevinger, altså. Det kan ikke forklares. Jeg har hørt at andre har fortalt om det, men jeg har aldri tenkt at det var noe som jeg kunne oppleve. Men det har jeg virkelig opplevd, at jeg har blitt båret på bønnens armer, for å si det sånn. Og jeg har ikke en eneste gang tenkt på at jeg skulle dø. Nei. Og legene sa jo til meg at de kunne ikke gjøre meg frisk. De kunne holde de i sjakk. Men jeg tørde ikke spørre legene hvor lenge de kunne holde de i sjakk. Men her sitter jeg.
1: Mm. Du var gjennom 2 år med immunterapi etter operasjonene. Mm. Slik behandling kan jo være svært belastende. Hvordan opplevde du det?
0: Jeg var jo veldig, veldig glad for at jeg skulle slippe å gå på cellegift. For det, alle hadde jo sagt at immunterapi, det var en mye mildere form for behandling. Men det var jo en haug med bivirkninger der også. Og de fikk ramset opp, og så sa jo jeg til søsteren min, Greta, dette klarer ikke jeg. Jeg kan ikke ha noen ut av disse bivirkningene her, det fikser ikke jeg. Dette må vi bare be om at jeg ikke får. Og jeg ble med meg bønnhørt. Jeg tror, altså det jeg fikk av bivirkninger, det var nesten for ingenting å regne. Jeg fikk stoffskifteproblemer, som de ga meg en hestekur. Jeg fikk alt for høyt stoffskifte. Sånn at jeg hadde jo en hvilepuls på over 100. Da var jeg engstelig, for da følte jeg at hjertet mitt skulle sprenge. Men så fikk jeg en hestekur for det, og det normaliserte seg egentlig ganske fort. Og så fikk jeg beskjed om at nå kan det hende, med stor sannsynlighet, at stoffskiftet ditt blir for lavt, så da må vi få det opp igjen med nye tabletter. Men så skjedde jo ikke det heller. Så det at jeg har jo vært fantastisk heldig og har virkelig fått bønnesvar. Og vi vet jo at, for dette var jo føflekkreft.
1: Du må få Fortell lytterne egentlig hvordan det startet.
0: Det startet med en føflekk som jeg hadde på armen, som jeg egentlig hadde vært hos legen med en gang og sagt, kan du ta vekk denne her? Og så sier han det at det der er ingenting. Det er ikke noe i den. Og så gikk jo jeg igjen, uten at han skar han vekk. Og så var det jo søsteren min igjen da, som så hva jeg hadde på armen, og så sier hun, Ingunn, hva er det du går med, sier hun. Denne må du få vekk med en gang. Ja, men jeg har vært hos legen, og han har sagt at det er ikke farlig. Den skal vekk, sa hun. Og hun hadde hatt en mann som hadde hatt føflekker selv, som det var vondt i. Så hun visste hva hun så etter. Så gikk jeg tilbake igjen til legen, og fikk han fjernet da. Og selvfølgelig, da ringte jeg jo en søndagskveld. Og da, ja. Og det er jo ikke helt vanlig at man ringer en pasient en søndagskveld. Sånn, så da skjønte jo jeg at her er det nok så galt. Så da var det jo å få fjernet enda mer da. Først hadde jeg fjernet litt, og så måtte jeg opp på plastisk kirurgen på Haukeland og få fjernet ganske mye mer.
1: Ja, for han satt så dypt.
0: Ja, han var dypere enn de likte det, sa han. Så men så gikk jeg jo til kontroller i noen år da, sant? Og så var det jo ingenting. Men så gikk det 17 år Da har altså antagelig

0: Kjære lytter, du hører på programserien Dette er mitt liv, og det er Ingunn Sjøstrand Andersen som er gjest i dag. Og Ingunn, du har nå gått noen år siden du var først igjennom dette med skilsmisse, så var det svært tøffe tag på jobben, og nå da faktisk 6-7 svulster i kroppen, og likevel så har du holdt hodet over vann. Hva tenker du om alt dette? Hvordan kan det faktisk være slik?
1: Ja, det har jeg lurt på selv og mange ganger, for egentlig så skulle jeg vel hatt hodet under armen. Men jeg har nå en gang fått utlevert masse godt humør, har beholdt humoren, og det tror jeg egentlig er veldig viktig i helbredelsesprosessen, for å si det sånn. Og samtidig så har jeg jo hatt en enorm tillit til Gud da. Så den kombinasjonen der tror jeg har virkelig hjulpet meg til å klare å holde hodet over vann.
0: Mm. Vil du si at du er blitt mer takknemlig for livet, er mer opptatt av å sette pris på hver enkelt dag?
1: Jeg har nok absolutt blitt mer takknemlig for livet, ja. Det vil jeg si. Jeg er utrolig glad for at jeg lever, og jeg føler meg så heldig. Av og til så må jeg knipe meg i armen, og så må jeg si til meg selv at du lever, du er frisk, og all ære til Jesus. Egentlig, ja.
0: Du har jo funnet mer tryggheten i Gud, Ingunn, etter det du har vært igjennom.
1: Ja, det har jeg, absolutt. Det at jeg har opplevd å bli helbredet sånn som jeg har, det hadde jeg egentlig aldri trodd at jeg skulle få oppleve. Jeg har hørt at andre har fått oppleve det, og har syntes det har vært fantastisk, men at det skulle skje meg, det hadde jeg vel egentlig aldri drømt om. Men det har det gjort, og dette med å stole på Gud og hans løfter, det har blitt veldig viktig for meg, og enda mer reelt, for å si det sånn. Ja.
0: Mm. Og så fikk du noen bibelvers som har levd i det, blant annet at du skulle bli mer frimodig.
1: Ja, altså jeg fikk et bibelvers hvor det sto at du skal ikke dø, du skal leve og forkynne Herrens gjerninger. Og det føler jeg at jeg har fått gjort nå gjennom dette programmet. Jeg har vært intervjuet andre kanaler, og det har vært viktig for meg. Jeg har fått vært og vitnet når vi har vært ute og sunget på forskjellige møter og bedehus. Og jeg er vel en person som egentlig aldri har villet stå frem på en plattform tidligere. Men nå har jeg følt at det har boblet inni meg. Dette må jeg fortelle til alle. Dette må folk få vite om. At det går an å bli frisk gjennom forbønn.
0: Mm.
1: Og selvfølgelig er jeg veldig takknemlig til alle leger og helsepersonell som har stått i bresjen for å gi meg den beste behandling. Ja. Må ikke glemme de.
0: Nei, det er sant. Du fikk også vitne fra en kvinne du kjente fra før på butikken.
1: Ja, jeg traff henne på Rema 1000 når jeg hadde vært og handlet. Og hun visste at jeg hadde vært syk, og hun spurte hvordan det gikk med meg. Og jeg fortalte om behandlingen jeg hadde fått, og om alle som var for meg. Og hun ble veldig forundret, og hun skjønte jo at her hadde det skjedd et eller annet som ikke hun hadde grepet fatt i hvert fall. Og så sier hun til meg når jeg var nå ferdig å fortelle det, så sier hun, vet du hva, Ingunn? Det er nesten sånn at jeg får lyst til å bli en kristen.
0: Mm.
1: Ja. Og det synes jeg var utrolig sterkt å høre da. Ja.
0: Ja, flott. Hvordan ser du for deg livet fremover?
1: Oi. Ja. Jeg skal nå fortsatt være med og synge litt på møter. Jeg vil være aktiv. Jeg er jo med på en klubb for psykisk utviklingshemmer i borte i Logoskirken, hvor jeg spiller. Så jeg vil prøve å være så aktiv som mulig i menighetssammenheng og sånn. Så, ja.
0: Du hadde en venninne med samme diagnose som deg selv, men som ikke overlevde. Hvilke tanker gjør du om det?
1: Å, det er vanskelig. Det er vel egentlig noe som det er vanskelig å finne svar på, egentlig. For jeg har vært den heldige. Og venninnen min var ikke fullt så heldig. Vi hadde samme diagnose som du sa. Men den muterte på en annen måte enn det som min føflekkreft gjorde da. Sånn at overlevelsesprosessen der var enda dårligere enn hos meg. Men hun også hadde en sterk tro på Gud. Og hennes motto var enten vi lever eller vi dør. Så hører vi Herren til. Og det sa hun ganske ofte. Og nå får vi tro at hun er hjemme hos Herren, og har det godt der, og er fri alle sine plager der. Ja. Men det er et veldig vanskelig, det er vanskelig å gi noe konkret svar på det, for jeg tror ikke det finnes.
0: Mm. Nei, men det er jo et veldig viktig perspektiv du påpeker der. Nå er det nok en del av lytterne som selv er syke, og kanskje noen av dem også alvorlig syke slik du var. Har du noen trøstende ord til dem?
1: Grip fatt i Guds ord. Søk tilflukt hos Jesus. Og der er så mange løfter i Guds ord som sier at vi skal stole på han, og holde oss nær til han. Og det er det viktigste vi kan gjøre, å be. Og folk som gjerne ikke har tatt imot Jesus, så vil jeg anbefale det på det aller, aller sterkeste.
0: Ingunn Sjøstrand Andersen, hjertelig takk for at du takket ja til å være med i dette programmet. Jeg tror at ditt vitnesbyrd kan gripe mange og virkelig røre deres hjerter og bringe håp inn i vanskelige situasjoner. Må Gud fortsatt rikelig velsigne deg der du er i dag og i månedene og årene fremover. Kjære lytter, vi har i dagens program fått høre om Ingunns sterke helbredelse og om hans kjærlighet og omsorg for henne. Godt humør og en enorm tillit til Gud har vært viktige faktorer for henne gjennom veldig tøffe tider. Og nå er hun virkelig takknemlig for livet. Jesus sa selv, «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Og det er virkelig et herlig løfte vi skal huske på i de urolige tidene vi lever i. Naturlig nok vet ikke vi hvor du er i livet, kjære lytter. Men det vi vet og det vi har erfart er at vi har med en god Gud å gjøre. Vi vet at han aldri vil forlate oss, og vi vet at han aldri vil svikte oss. Snart vil jeg be en bønn for deg som er syk, men først vil jeg be sammen med deg som enda ikke har tatt imot Jesus. Så om du ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte i dag, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, nå kommer jeg til deg slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg vil nå omvende meg. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå ditt barn, Gud, fordi ditt ord sier det. Amen. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sende deg en gratis bibel sammen med litt annen litteratur. Vi setter deg gjerne også i kontakt med en menighet der hvor du bor. Du finner meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller så er mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Du kan også kontakte oss via vår hjemmeside 90.no. 90 skrives med bokstaver og timetall, altså NITTI10.no. Her vil du også finne presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. Tidligere programmet er også tilgjengelig som podcast, og du kan bare søke opp «Dette er mitt liv» der hvor du bruker å lytte på podcaster. Om du ikke har så mye kunnskap om dette, kan du bare søke opp «Dette er mitt liv» i din søkemotor på PC eller mobil, så vil det komme opp direkte lenker til podcastplattformene. Nå ønsker jeg å be en bønn for deg som er syk. Kanskje Ingvilds sterke helbredelse har rørt noe i ditt hjerte. Så nå skal vi be til Gud om at han griper inn i din sykdomssituasjon. Alt er mulig for han. Og så vil jeg oppmuntre alle dere andre lyttere til å være med og be. Kjære Far i himmelen, vi kommer framfor deg i Jesu Kristi navn. Nå ser du alle de som lytter i dag, som er syke fysisk eller psykisk. Vi takker deg, Herre, for at du er omsorg og en ubeskrivelig kjærlighet for hver enkelt. Og nå ber vi i Jesu navn om helbredelse for alle slags sykdommer og plager. Om det skulle se aldri så vanskelig og håpløst ut, så ber vi om tegn, under og mirakler skal skje i dag. Takk, Herre, at du er den samme i dag som du alltid har vært. Vi ber også om at du fyller alle lytterne med din fred i denne urolige tiden vi lever i. Takk, Herre, at du hører oss når vi ber. All ære, all pris og all takk til deg, vår kjære Gud. I Jesu Kristi navn. Amen. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare én som deg. Håper vi høres igjen neste uke på denne kanalen, da en ny gjest deler sin unike livshistorie. Vi ønsker deg det beste av alt, Guds velsignelse.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I dag har jeg lyst til å friske opp et fremmedord. Ja, kanskje noen aldri har hørt om det engang. Det er ordet altruisme. Hva det betyr? Leksikon svarer: en uselvisk og offervillig holdning og handling overfor medmennesker. Det motsatte av egoisme. Jo, egoisme vet vi hva er. Egoismen trives riktig godt hos enhver av oss. Egoismen er slett ingen umistelig verdi. Men altruismen blir lett borte på veien. Det er en av de verdiene vi ikke må miste, selv om selve ordet er sjeldent og vanskelig. De som opplevde 2. verdenskrig 1940-45 blir færre og færre. Men ordene etter dem lever videre. Viktor Frankl, den berømte psykiateren i Østerrike, han forteller: vi som bodde i konsentrasjonsleirene, kan huske dem som vandret gjennom brakkene og trøstet andre, som ga videre det siste stykket brød de hadde. De var nok i virkeligheten ganske få, men de ble et bevis på noe, nemlig at alt kan bli tatt fra et menneske, unntatt én ting, den siste av alle friheter når du er fanget, nemlig holdningen din. Du kan velge holdning, enten du har det slik eller slik. Under alle forhold kan du velge din egen vei, skrev Viktor Frankl. Og noen valgte altså altruismens vei, i stedet for egoismens vei. Noen tenkte på andres vel foran egennytten. Svensken Alex Westin sier at mangelen på omtanke for andre lett blir en trist kjede. Vi elsker ikke vår neste, for vi kjenner ham ikke. Vi kjenner ham ikke, for vi ser ham ikke. Vi ser ham ikke, for vi ser bare oss selv. Vi ser bare oss selv, fordi vi ser ikke Gud. Vi ser ikke Gud, for vi ser ikke Kristus. La oss da se på Kristus, fortsetter Westin. Da blir det en gyllen kjede. For ser vi på Kristus, da ser vi Gud. Og ser vi Gud, glemmer vi oss selv. Og da ser vi vår neste. Og ser vi vår neste, så lærer vi å kjenne ham, og vi lærer å elske ham. Altruisme, det er et vanskelig og uvanlig ord. Det er skapt av filosofen Auguste Comte, og vi trenger naturligvis ikke vifte med det til hverdags. Men vi kan jo tenke på det av og til som det motsatte av egoisme. Og så kan vi knytte det til utallige ord i Bibelen som snakker om akkurat dette. Det står for eksempel: ingen må søke sitt eget, men heller det som er til gagn for nesten. Å prøve å oppnå noe for oss selv, det ligger oss i blodet. Ingen trenger å minne oss om det. Vi er i grunnen født som egoister. Men altruister, derimot, det må læres opp til å bli. Å søke sin nestes gagn, ikke bare vårt eget. Nei, jeg tror vi faktisk må bli elsket til å bli sanne altruister. Bibelen sier at vi elsker fordi han elsket oss først. Og da tenkes det på Jesus. Han elsket oss så høyt at han ga seg selv for oss. Han var ingen egoist, men bare tvers igjennom en altruist. Av ham kan vi lære å få en ny og god holdning.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.